gyvenimo ir užsimiršimo kelionę po Australiją. Viskas klojasi puikiai, kol viename parke ji nesusipažįsta su iš pažiūros labai mielu vyruku, kuris jai padeda gerais patarimais, kaip nepasiklysti Australijos platybėse. Bet pasirodo, kad po mielos šypsenėlės slepiasi pavojingas psichopatas, kuris pagrindinė veikėja įvilioja į pavojingą žaidimą Gyvenk arba mirk. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas mėgsta laukinę gamtą, ekstremalų sportą ir taupo eurus kelioniai į Australiją. Jo nerekomenduojame tiems, kas bijo aukščio ir kalnai tikrai nėra juos žavinti stichija.

0: Mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM. Relax FM.

0: juos šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tiksliai įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai vairiais būdais įrodyta, kad Žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei Žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstymą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške. Tiesa, šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5 tūkstančius gyventojų.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
3: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Jo bus laikomasi, jei Izraelio apšaudymus sustabdys Irano remiama Hezbollah grupuotė. Libanas savo ruoštų įsipareigojo stiprinti karines pajėgas, kad kontroliuotų visą savo šalies teritoriją. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu dėl karo užbaigimo vyksta labai gerai ir gali būti užbaigto savaitgalį. Tęsiantis egzaminų sesijai šiandien 11-okai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Užduotys bus atliekamos elektroniniu būdu. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, serija laimėjo 3-1 ir susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame finale dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
2: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Labas visiems, 6 valandos 43 minutės, toks yra tikslus laikas Lietuvoje, ryto laida geriausia diena, relakso eteryje. Labas Giedriau.
2: Labas Arnai, ar tu jauti, kaip atėjo jau ta tikra vasara?
1: Taip, jaučiu, nors rytas šiandieną pakankamai dar, toksai sakyčiau, vėsokas, bet dienos tikrai šiltos ir geros malonios ir sinoptikai žada toliau gražius orus, tai man atrodo, kad galėsime tuo pasidžiaugti ir labai tikėkimės, kad vasara bus tokia, kokia jos ir pradžia.
2: Tikrai taip.
1: Taip,
2: tikrai.
1: Dieną turim jau ketvirtąją vasaros dieną, ketvirtąją birželio dieną ir ketvirtą savaitės dieną. Šiandieną saulė tekėjo 4 valandos 48 minutės. Leisis 21 valandą 46 minutės, diena truks 16 valandų ir 58 minutės.
2: Mėginu nesuklysdamas ištarti vardus tų žmonių, kurių vardadienius švenčiame. Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Sveikiname jūs.
1: Taip, bičiuliai, ir norime atkreipti dėmesį, nepamirškite ir tų, kurie švenčia gimtadienį. Tai jau dabar registruokite savo sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis. Mes su Giedriumi bėgam ruoštis dienos dainos prognozijai.
2: Gražaus ryto kartu.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, o dabar metas išgirsti, kokią dieną mums žada dar viena graži lietuviška daina. Ir ketvirtadienio nuotaiką mums prognozuos grupės 6-9 danguje daina Gyvenu.
2: Šiandien tavo diena. Gyvenk taip, kaip norėtum tą dieną prisiminti.
1: Daina Gyvenu primena, kad kiekviena akimirka yra vertinga, o tikras džiaugsmas lypi gebėjime pastebėti grožį paprastose dalykuose.
2: Leisk sau būti atviram naujoms patirtims, mylėti save ir kitus, o svarbiausia, nebijok būti savimi. Vertink mažus džiaugsmus, skirk laiko sau, pasimėgau gerą muziką ar skaniu maistu. Tai suteiks jėgų.
1: Šiandien rūpinkis artimaisiais, bet nepamiršk ir savęs, nes daina primena gyventi tai mylėti ir būti mylimam. Pasiklausykim 6-9 danguje Gyvenu.
0: Dienos

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Susitarimą dėl sąlyginių paliaubų skelbia pasiekė Izraelis ir Libanas. Bendrame pareiškime paskelbtame po jungtinių valstijų vadovaujamų derybų Vašingtone, šalis pareiškė, jog tam, kad paliaubos būtų įgyvendintos, būtina, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį bei pasitrauktų iš pietų Libano. Abi šalis, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau vakar vykusių išpuolių abipus sienos. Bendradarbiavimo susitarimą šiandien pasirašys krašto apsaugos ministerija ir ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Ministerijos teigimu susitarimas sudarys sąlygas konkrečiomis priemonėmis kelti visuotinės gynybos lygį, visuomenės atsparumą ir pilietinio pasipriešinimo gebėjimus. Susitarimas apims dvi pagrindinės kryptis – moksleivius ir studentus bei verslą. Susitarimo pagrindu bus sukurti moksleiviams ir studentams skirti paskaitų ciklai visuotinės gynybos ir pilietinio pasipriešinimo temomis, rengiamos kitos edukacinės priemonės, pavyzdžiui, stalo žaidimai. Tuo metu verslo bendruomeniai rengiamas praktinis leidinys, kaip elgtis krizės ar karo atveju, apie verslo vaidmenį visuomenėje, gynyboje, atsparumą, veiklos testinumą ir kritinės kompetencijas. Ankstyvos mirties rizika reikšmingai gali sumažinti jėgos treniruotės. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Jų pakanka nuo 1.5 to 2 valandų per savaitę, rašo BBC. Cituojami mokslininkai, kurie sako besiremiantys duomenimis iš dešimtmečius trukusių tyrimų. Aiškinama, kad reguliarios pasipriešinimo arba svorių kilnojimo treniruotės per ilgą laiką gali gerokai sumažinti mirties nuo širdies ligų, taip pat ir insulto tikimybę. Be to, nauda apima ir prevencija nuo neurologinių ligų. Teigiama, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti sveikatos problemų arba jas atitolinti, taip pat sumažinti krūvį, tenkantį perkrautoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
0: Svajonė išpildyta. Reikia naujos. Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą istorijoje iškopė į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Taip kol kas pildosi Utenos komandos stratego Laimono Eglinsko troškimas atkrintamąsias užbaigti pergalę. Reguliariame sezone užėmė tik 7 vietą, uteniškiai ketvirtfinalyje sensacingai eliminavo antroje pozicijoje buvusi Vilniaus rytą, o vakar namie įveikė trečioje vietoje likusi Klaipėdos Neptūną 103-90, Juventus laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir finale susitiks su titulą ginančiu Kauno Žalgiriu ir, pasak trenerio Eglinsko, sieks mesti iššūkį. Pirmos finalo rungtynės sekmadienį Kaune, o poryt kovą dėl bronzos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Vietomis daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: Pauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Studijos laikrodis rodo 7 valandas ir 9 minutės. Dar kartelį labas, labas visiems klausantiems relaksu. Ačiū, kad esat kartu. Gražaus ketvirtadienio ryto. Taip.
2: Taip, sveiki visi, kurie užsikaitėt kavos puodelį, arbatos puodelį, o gal ir nieko neužsikaitėt, bet jau atsibudę ir pasiruošę nert į mažąjį savaitgalį. Taip, šiandien būtent toks ir yra.
1: Taip, mažasis savaitgalis, kai mes jau pradedam galvoti ir apie artėjančio savaitgalio įvykius, nuotykius, ką nuveikti galėtume, tai nepamirškit, priminsiu, aš pats visai neseniai tik tai prisiminiau, kad šį savaitgalį šventė.
2: Nagi, pasako.
1: Va, ir tu pamiršai?
2: Tėčio diena.
1: Va, pagaliau. Taip, tėvo diena, taip, tai nepamirškit pasiplanuoti, pasveikinti savo tėčių, prisiminti juos. Na, o mes su Giedriumi kviečiame iki 11 valandos laiką leisti drauge su ryto laida Geriausia diena. Šios valandos pabaigoje, kaip visuomet, laukia nauja lietuviška daina. Ir šiandien mes pristatysime Atlantos dainą, nei šilta, nei šalta.
2: Paklausykim trumpai dabar.

0: Visą dainą galėsite išgirsti valandos pabaigoje, o netrukus čia astrologinė prognozė. Na ir vėl turėsim dovanų.
1: Taip, ir jūs nepamirškite registruoti savo sveikinimo rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis. O toliau mūsų eteryje dainuoja Elvija su daina Tolin.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl verta.
4: Ieškojai.

0: Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai. Vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Horoskopą pristato kosmetikos parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
3: Avinas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar finansinius planus gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę situaciją.
2: Jautis. Diena gali suteikti daugiau vidinio aiškumo ir mažiau noro blaškytis tarp skirtingų sprendimų. Vienas pokalbis apie ateitį, darbą ar kelionę gali parodyti naują kryptį, apie kurią anksčiau rimtai negalvojote.
3: Dvyniai. Vidinis jautrumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl kai kurios situacijos atrodys sunkesnės emociškai. Finansiniai ar bendrų atsakomybių klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir racionalumo.
2: Vėžys. Diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas svarbus pokalbis gali parodyti, kur santykiuose trūksta aiškumo arba atvirumo.
3: Liūtas. Vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtina spręsti maksimaliai greitai. Daugiau dėmesio gali pareikalauti darbai, rutina, sveikata arba ilgiau atidėlioti klausimai.
2: Mergelė, viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite artimiausiai.

0: Artimiausiu metu pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą.
1: Svarstyklės. Diena gali stiprinti poreikį daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ar vidiniam saugumui. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi nutylėtos emocijos.
0: Skorpionas. Vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją.
1: Šaulys. Diena gali stiprinti poreikį aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį. Pokalbis apie pajamas, darbą ar ilgalaikius planus gali paskatinti rimčiau vertinti dabartinius pasirinkimus.
0: Ožiaragis. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi.
1: Vandenis. Vidinis nuovargis gali skatinti daugiau atsiriboti nuo triukšmo ir aplinkinių lūkesčių. Kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės, nei yra iš tikrųjų.
0: Žuvys. Diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvėpia ar palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą.
1: Na, jūs, mėlieji, būkite pasiruošę čiupti Eurokos prizų maišelį, kuriame laukia net 3 dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
0: Taip, tai parašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas ir laimėkite Eurokos prizų maišelį, o Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus.
1: Gausu prekės ženklų Gosh, L'Oreal produktų. Taip pat dermokosmetika Uriage, Bioderma ar korejietiški hitai Medicube, Mixun, The Skin House, kurių ne visada sutiksi kitur.
0: Čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
1: Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Na, o dabar rašote, koks yra jūsų zodiako ženklas. Valandos pabaigoje vienam iš jūsų teiksime Eurokos prizų maišelį.
2: Radio stotis Relax FM.

0: vaišės. Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Lavaza arba Pelini vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių Grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas Levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
10: šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme.
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Na ir vilioja monetas dešrainis.
14: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
13: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
14: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
13: O, ir vraperis į Coca-Cola?
14: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
13: Puiki mintis.
14: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl išpuolių prieš Ukrainą ir Rumuniją. Nuo to jie teigiama, kad teroras prieš civilius yra tarptautinės teisės normų pažeidimas. Tuo tarpu iš Ukrainos vakar vakarą pranešta apie 2 aukas ir 9 sužalotų žmonės Chersono mieste. Ten po rusų atakos dronai susidegė daugiabutės. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Jo bus laikomasi, jei Izraelio apšaudimus sustabdys Irano remiama Hezbollah grupuotė. Libanas savo ruoštų įsipareigojo stiprinti karines pajėgas, kad kontroliuotų visą savo šalies teritoriją. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu dėl karo užbaigimo vyksta labai gerai ir gali būti užbaigto savaitgalį. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8.
1: Jūsų dėmesį sinoptikų informacija.
2: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai pietvakariuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Nuo šeštadienį vietomis smarkiai palis su perkūnija, daug kur trumpas lietus, temperatūra 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
11: Big Bank ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bank moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt

0: Na darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Ketvirtadienio lietuviškos dainos premjeroje atlikėja Atlanta pristato naujausią dainą Nei šilta, nei šalta. Kūrinį apie vidinį prieštaravimą ir emocijas, kurios lieka po meilės.
2: Gyvenimas ne visada būna rožėmis klotas. Taip pat viskas nebūna tik vienos ar kitos spalvos. Žaizdos užgyja ir tai, kas neseniai atrodė kaip didžiulė drama, gali virsti jausmu, kai nei šilta, nei šalta, atsako Atlanta su savo daina.

0: Žinai. Nu, o dabar, bičiuliai, metas apdovanoti šios dienos zodiako ženklą.
1: Reklama.
0: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
2: Eurocos prizų maišelėje jūsų lauks net trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir štai vieną tokį maišelį įteiksime šiandien vienam iš jūsų, kurie parašėte savo zodiako ženklą.
0: Taip, šiandieną sėkmė šypsosi liūtams, skambiname Aidenai. Aidena parašė, kad yra liūtas. Alio, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: O, Aidena, vos jūs girdim, sveiki. Kažkur važiuojat.
3: Oi, palaukit, taip.
0: Viskas gerai.
2: Kažkokiose džiunglėse liūtas mūsų važiuoja.
0: Aš žinau, kad jūs traktorių vairuojate.
3: Traktorių, nu gal.
2: Tai kokiose džiunglėse, kokia mieste?
3: Nu, dar kol kas Klaipėdai, bet jau išvažiuoju.
0: Aišku, kur važiuoti, kokį kraštą?
3: Dabar į Rietavą.
0: Va, kaip fainiai. Tai gero kelio jums, gero oro, geros nuotaikos ir užsuksite Eurocosą. Galėsit pasigirti, kad laimėjote Eurocoso dovanų maišelį. Tai sveikinam, šiandieną jums atitenka prizas.
3: Valio, kaip fainai, ačiū labai.
2: Tai geros nuotaikėlės. Geresnis
0: taip,
2: bus.
0: Taip, geros nuotaikėlės, saugiai vairuokit, iki.
3: Ačiū, iki.
0: Taip, bičiuliai, mes pakalbėkime apie Eurocos. Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus.
2: Čia gausu prekės ženklų Gauche, L'Oreal produktų, taip pat dermokosmetika Uriage, Biodermar, korejietiški hitai Medicube, Mixun, The Skin House, kurių ne visada sutiksi kitur.
0: Taip, čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgeli. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgeli. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Spręsti dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo planuojama rugpjūtį, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, iki to laiko bus atlikta išsami lengvatos taikymo analizė ir baigti su geležinkeliu elektrifikacija susiję darbai. Per pus mažiau mokėti už bilietus keleiviai galėjo 2 mėnesius iki birželio 1-osios. Preliminariais ministerijos duomenimis lengvata paskatino daugiau kaip 1 milijoną papildomų kelionių traukiniais. Chemijos valstybinį brandos egzaminą po valandos pradės 11-okai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmąją patikrinimo dalį sudaro 10-15 klausimų, kurių bendra vertė 15 taškų, ir 3-4 struktūriniai klausimai verti 25 taškų. Klausimai ir poklausimai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo. Šios egzamino dalies trukmė 90 minučių, užduotis atliekamos elektroniniu būdu. Oficialiai atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupė rengiasi Europos Sąjunga. Bendrijai šiuo metu pirmininkaujantis Kipras pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15-ąją Europos Sąjungos ministrų susitikimo Liuksemburge metu. Nors Briuselis stojimo derybą su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo prieš 2 metus, esminių derybų su Ukraina pradžiai strigo dėl Vengrijos veto. Buvusiam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus, procesas vėl pajudėjo. Naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras vakar pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kad būtų sustiprintos Ukrainoje gyvenančių vengrų teisės, tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga. Olimpinės dienos renginiai poryt bus surengti Kaune. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Olimpinė diena mūsų šalyje rengiama jau daugiau kaip 30 mečius. Šis iki vėl kvies iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, o šventė suburs ne tik sporto entuziastos, bet ir profesionalius sportininkus. Be kita ko bus galima išmėginti į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės įtrauktą sporto šakas, išgirsti pokalbių ir diskusijų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis. O vakar kelionė iš Vilniaus į Kauną pradėjo simbolinis deglas. Jis šeštadienį pasieks Nemuno salą, kur ir vyks olimpinės dienos renginiai.
0: Laimėję pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynes 1 taško skirtumu, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos 1 tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtinėms te trūksta 1 pergalės. 3 serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj. Kitame pusfinalyje Bešiktašas 1-0 pirmauja prieš Bakšišehir komandą, o 2 serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Vietomis daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami trumpi lietus. Kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Pauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 8:08 pradedam antrąją ryto laidos geriausia diena valandą ir ši valanda laukiamiausia, visai netrukus 8:00 žaidimas. Jūs taip pat nepamirškite registruoti ir sveikinimų rubrikai Arno skambutis. O, pripratau, vakar skait Arno.
2: Nu ir Giedriaus bus šiandien. Vieną dieną palik tave vieną ir jau Giedrius eina į šoną.
1: Nu tai reik dažniau darbe būti.
2: Nu klausyk, aš tikrai labai džiaugiuosi.
1: Gerai nesigilinam, ką pasakiau.
2: Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau apsilankyti ir pasimatyti tiesiogiai su jumis. Tikrai labai ačiū Utenos ir Zarasų publikai. Nesitikėjau, kad tiek jūsų susirinks. Utenoje, sakykime, daugiau negu 300 žmonių, o štai Zarasuose, nors pirmą kartą vyko tas festivalis, kuriame dalyvavau vandens muziką, ir ten susirinko tikrai skaitlingas kiekis žmonių. Ačiū jums už tai. Miestai tikrai labai gražūs mūsų ir labai gera matyti tokius pozityvius, gerai nusiteikusius žmonės ten.
1: Taip, praėjusi savaitgalį iš vis buvo kur be pažiūrės ir Šilutė didžiulė šventė, ir Marijampoliai, ir Vilniui, žodžiu, prasideda vasara, prasideda koncertai, tai lankykitės, aplankykit, švęskit, linksminkitės. Ir labai tema Marijono Mikutavičiaus daina ši vasara. Tai pasiklausykime, o netrukus susitiksime 8:00 žaidime.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite bus.com jau dabar.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo

0: Žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulėgražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: O dabar kviečiame pažaisti ir pasikelti savo nuotaiką. Galbūt, pavyzdžiui, šiandieną rytas netoks, apie kokį galvojote, gal kažkas nesiseka. Tai surizikuokit sudalyvauti 8 valandos žaidime ir galbūt pasikelsit savo nuotaiką, laimėdami puikų prizą. Tai yra maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare.
1: Tikrai taip, o galbūt norėsite tiesiog pasiklausyti to atlikėjo, atlikėjos ar grupės dainų, iš kurių pavadinimų šitie trys žodžiai. Taip vadinasi šiandieno žaidimas. Trys žodžiai.
0: Taip, tai trys skirtingos dainos, trys skirtingi pavadinimai, iš jų po vieną žodelį. Giedrius surinko, jau jums reikės įvardinti, koks tai atlikėjas, atlikėja ar grupė. Giedriau, kokie tie žodžiai?
1: Taip, jau labai nesudėtinga užduotis šiandien. Trys žodžiai iš dainų pavadinimų. Tie žodžiai yra nemoki, ežerėlio ir šokt.
0: Šokt, nemoki.
1: Nežinau, sudėliojus kitaip atrodytų, kad nemoki šokt. Taip.
0: Jeigu nemoki, tai reikia žodžiai. Taip.
1: Taip, bičiuliai. Ajėtus, kiek čia sufleruoju.
0: Tai nieko tokio, taigi mums negaila. Kuo daugiau jūsų dalyvauja, mums tuo smagiau, reiškia, klausot, o kuo daugiau klausot, mums tuo didesnis, kaip sakoma, postumis ryte išsiversti iš lovos ir ateiti čia į studiją bendrauti su jumis. Taip, bičiuliai, parašykit, iš kieno dainų yra paimti, dainų pavadinimai yra paimti šitie žodžiai. Laukiam jūsų spėjimo variantų relax.fm.lt arba radijas.lt programėlėje. Paskubėkite.

0: Reklama.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelandas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelandas.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Pusryčių pasirodė mažoka.
7: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
6: Iki pietų dar tiek daug laiko.
7: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
6: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Na, dabar, bičiuliai, metas skelbti 8 valandos žaidimo nugalėtoje ir primenam, šiandieną jums vienam iš dalyvavusių ir teisingą atsakymo variantą atsiuntusiu atiteks maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare.
1: Taip, taip, keliaukite į Lietuvos Latvijos pasienį ir galėsite pasimėgauti maistu. O pasimėgauti galės Roberta veikiausiai.
0: Taip, Roberta viską teisingai parašė, kieno dainų pavadinimų 3 žodžiai buvo paimti. Nagi, nagi, nejaugi, nepakels. Va, turim. Labas rytas, Roberta.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Jau išsigandom, kad kažkur telefoną užmetėt ir nepakelsit, bet labai smagu, kad galite ir pati garsiai vardyti, kienogi dainų pavadinimuose šitie 3 žodžiai. Nemoki, ežerėlio ir šokt.
2: Pauliaus Prusaičio.
0: Visiškai teisingai, Roberta, jums atitenka maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare. Dar šiandieną paskambinsim, papasakosim, kaip dovana atkeliaus pas jus. O beje, į kokį miestą paskambinom?
2: Mažeikius.
0: Ką veikiat šiuo metu?
2: Važiuojam namo, vaikus palikom darželyje. Mokykloj.
0: Kaip faini, pačiai darbą nereikia niekur, nieko.
2: Ne, nereikia.
0: Super, tai gražaus ketvirtadienio jum, iki.
2: Ačiū jums taip pat. Relax FM.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo bus sprendžiama rugpjūtį. Taip žada susisiekimo ministerija. Porą mėnesių galiojusi akcija, kai bilietai pardavinėti per pus pigiau, baigėsi praėjusį pirmadienį. Tęsiantis egzaminų sesijai šiandien 11-okai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Užduotys bus atliekamos elektroniniu būdu. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus klubas vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, seriją laimėjo 3-1 ir didžiajame finale susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlė tik 45 centai. Lidl verta.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Loto.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
11: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuksi Pasipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
13: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
14: Nes žemos kainos užveda.
15: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
16: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: su gimtadieniu sveikinsime Sonatą, kuri kaip tik šiuo metu ieško įsigyti tujų savo sodybai.
1: Alo.
2: Labą rytą, Sonata.
1: Labas rytas.
2: Atvežam tujas už 15 minučių, kas nors priims namie?
1: Taip.
2: Atvežam ten tujas visas, padės kas nors iškraustyt?
1: Taip, padės.
2: Padės, gerai. Tai, a jūs kada miega čia, gal prižadinau?
1: Ne, nemiegam, ne kavą geriam.
2: A, supratau, tai dėkitės, nors pala, jūs tai nekrausit. A vyrs yra namie?
3: Yra.
2: Tai ne yra, o dedatės piršinės įvarot į lauką, iškrausit tujas.
1: Gerai, bus iškrautos, tos tujus įdėt pasaudintų.
2: Tai gerai, tai galėsit sodyti, bet aš tai jau tikrai nesodysiu. Tai žiūrėkit, tai dabar tuos 200 atvežam, o paskui už valandžiukės pasikraunu, da 200 bus.
1: Marija, tai kažkai kaimynam reikės dalint.
2: O ką, ne tiek užsisakėt?
1: Nu, ne.
2: Bet tai, o grinais mokėsi tą pavedimu?
1: O dovanų negali duot?
2: O, prasideda. Nu, iš ko mes gyvensim, klausykit.
1: Šiais laikais verkia visi, iš ko gyvensit. Iš to pačio, kaip ir visi.
2: Nu, tai va.
0: Dovanų mes galim, bet tik tai ne tujų.
2: O kodėl galim?
0: Daug daugiau.
2: Mes susimetę su Giedrim vieną kokią tują, jei nupirktume, klausykit.
0: Jo.
2: Gerai, einam kam tos tujos, kai žydi šiandien rožės jums?
0: Taip, jau supratot, puikiai, Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu, Sonata.
1: Ačiū labai, labai nustebinus.
2: Bet iškart supratau, kad klausot ant garsiakalbio, kad vyras viską girdėta, vyras labai pavydus, gal kad čia du bernai skambina jum.
1: Nu taip,
2: iškart ant garsiakalbio, kad vyras viską girdėta.
0: Iš pradžių taigi nieks nežino, kad du bernai, ten vienas bernas ar dar kažkas, svarbiausia atvirai, svarbiausia su meilė priimt viską, kas vyksta. O šiandien vyksta geri dalykai, akivaizdu.
2: Taip, šiandieną jūsų
1: gimtadienis.
2: A vyras jau pasveikino jūs.
1: Taip, vakar, 12
0: valandą. O, taip, prieš miegą. Klausykit, o kokios dovanos prieš miegą būnant?
2: Kodėl tu iškart sakai prieš miegą? Gal neįmiegoji ir jie pažadino? Kaip buvo?
1: Nemiegoju ir
0: nepažadinu. Iš to, kaip juokas
2: vyras, tai geriau vyras, čia
0: taip jau nesakykit.
2: Nei, apie ką, niekur,
0: nereikia čia niekam sunot.
2: Taip, o mes norim perduoti Sonatą jums girdint visai Lietuvą štai šiuos žodžius. Sonata, tegul tavo gyvenime netrūksta šviesių dienų, nepamirštamų akimirkų ir
0: amžinų draugų.
2: Su tavo diena, o kurie draugai sveikina, dabar pasakykit.
1: Raselis.
2: Visiškai taip.
1: Su Raimučiu.
2: Taip, su Raimučiu.
0: Jėtus net vardai, taip, Raselis Raimučiu. Tai tikrai akivaizdu, kad pozityvus žmogus esu. Tai tik tai toliau taip su tokia nuotaika.
2: Gražaus gimtadienio, geros nuotaikos ir raskit kultų jų atsisodykit. Iki.
1: Iki. Ačiū.
4: Relax FM.

0: Po keleto minučių lygiai 9 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: O kitą valandą laukia muzikinis priminimas, kad ta žina primins visiems 40-mečiams, kad būtent nuo 40 gyvenimas tik prasideda.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Saugesnį elektroninės tapatybės patvirtinimo būdą Smart ID Plus skirtas skaitmeninėms paslaugoms dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti. Anot bankų Smart ID Plus integracija leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo sukčiavimo, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų. Jungiantis iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą, o sukčiams iš esmės neįmanoma nutoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu. Susitarimą dėl sąlyginių paliaubų skelbia pasiekė Izraelis ir Libanas. Bendrame pareiškime paskelbtame po Jungtinių valstybių vadovaujamų derybų Vašingtone šalis taip pat pareiškė, jog tam, kad paliaubos būtų įgyvendintos, būtina, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį bei pasitrauktų iš pietų Libano. Abi šalis, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau vakar vykusių išpolių abipus sienos. Tėvo diena bus minima netrukus, išsameu Emilis Lengė.
1: Tėvo diena oficialiame lietuviškame kalendoriuje nuo 2009, kai buvo įteisinta kaip šventė, kasmet jie pirmąjį birželio sekmadienį. Apskritai ši šventė Lietuvoje dar gana jauna ir motinos dienai populiarumu neprilyksta. Vis tik prekybininkai sako iš anksto pastebintys didesnį susidomėjimą kai kuriomis vyrams skirtomis prekėmis, bet o Lietuvoje šį savaitgalį bus surengta tėvo dienai skirtų renginių. Pavyzdžiui, Pakruojo dvare bus galima apžiūrėti technikos eksponatus, valdovų rūmai tėvus su vaikais priims nemokamai. Vyksantiems pagerbti artimųjų atminimą Kaunas pranešė apie savaitgalį dažnesnius autobusų reisus į miesto kapines. Panevėžyje jas veš specialūs nemokami reisai.
0: Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizijo vadinamo Karavadžiu kūrinys. Paveikslą Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo šiandien galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų jis buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo perduodamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. O čia sporto naujienos. Svajonė išpildyta, reikia naujos. Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą istorijoje iškopė į Lietuvos krepšinių lygos finalą. Taip kol kas pildosi Utenos komandos stratego Laimono Eglinsko troškimas atkrintamąsias užbaigti pergalę. Uteniškiai vakar namie įveikė Klaipėdos Neptūną 103-90, laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir finale susitiks su titulą ginančiu Kauno Žalgiriu. Ir pasak trenerio Eglinsko sieks mesti iššūkį. Pirmos finalo rungtynės sekmadienį Kaune, o poryt kova dėl bronzos Klaipėdoje pradės Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Laimėję pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynės vieno taško skirtumu, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos vienu tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtiniams tetrūksta vienos pergalės. Trijų pergalių iki NBA čempionų žiedų tetrūksta New Yorko Knicks krepšininkams. Jie šiąnakt svečiuose laimėjo pirmas finalo rungtynes prieš San Antonijaus Spurs komandą 105-95 ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus, daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami vietomis. Kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida. Geriausia
1: diena. 9:09 yra Lietuvoje. Labas, labas dar kartelį. Sveikinamės kiekvienos valandos pradžioje, nes žinome, kad jūsų vis daugiau ir daugiau ryte prisijungia. Tai sėkmės visiems, kur bebūtumėt, ką beveiktumėt. Likite kartu su Relax FM.
2: Labas rytas visiems tiems, kurie pradėję savo gerus dienos darbus. Jauskite, kad šiandien jau prieš paskutinę savaitės darbo diena. Rytoj praktiškai kaip ir nėra tenka dirbti. Penktadienis, tai jau tik tai apsimėtai ir keliauju į savaitgalį.
1: Tai mes
2: o šiandien dar
1: kažkada
2: gali daug gero, ką nuveikti.
1: Visa tema 4 darbo dienų savaitė, jeigu būtų, ar ne?
2: Bet ar tai nebus taip, kad tada jau ketvirtadienį atrodys, kad
1: reikės darbus greičiau, visus greičiau, nudirbti. Greičiau, reikės visus padaryti. Darbus nudirbti ir nieko čia. Man atrodo, kad penktadienis iš tiesų yra ta diena, kai mes penktadienį visą laiką sakom visiems reikalam, visiems interesantams sakom, pirmadienį paskambinkit. Susiskambinam pirmadienį. Susirašom pirmadienį.
2: Man kažkaip atvirkščiai, aš taip noriu greičiau viską padaryti penktadienį, kai jau būna, na, tas laikas, kai jau atrodo eisi į savaitgalį. Tai mes savaitgalį su Arnu turim ir kitų darbų kartais, bet jau tuos pagrindinius dienos darbus, tai penktadienį norisi greičiau padaryti ir aš nemėgstu atidėlioti pirmadienį.
1: Tu kitoks, va,
2: o tu pirmadienį stumi?
1: Aišku, aš pirmadienį taip pat taip reikės dirbti, o penktadienį pasidarai tokį laisvesnį. Tai žodžiu, visiems čia kiekvienas žmogus yra skirtingas, kiekvienam skirtingai atrodo, bet vienintelis dalykas, kad ketvirtadienį jau norisi linksmybių, tai tikrai, tai garsingit radijo imtuvus, grupė 2 ir Irūna su kūriniu niekada nepaleisi mūsų eteryje, šią valandą laukia dar du Arno ir Giedriaus skambučiai.

0: Reklama.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Top 15. Antra vieta. Lik pribarta smėlio. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.

0: Na, dabar gimimo dienos proga sveikinsime karate mokytoją Eriką. Erikas, labai laimingas mokytojas, jį nori pasveikinti visas būrys mokinių.
1: Kuso.
2: Sveiki, Erikai.
1: Sveiki.
2: Erikai, klausykit, aš žinau, kad vakar susilažinau su savo vienu bičiuliu, kad pasiruošiu iki savaitgalio katų rungčiai. A, padėtumėt man?
1: Aš jūs skambina.
2: Nu čia vat savaitgalį, kur varžybos bus, tai aš ruošiuosi dalyvauti, suprantat, ir susilažinau, kad sudalyvausiu
1: savo katų. O kas jūs skambina?
2: Giedrius skambina.
1: Giedrius, koks Giedrius?
2: Taip. Nu čia tas Giedrius, suprantat, jūs nepažįstat, iš balso buvom susitikę vat praeitą savaitę varžybose. Atėjau, sakau,
1: nebus, nu, nebuvo jokių varžybų.
2: A, ne?
1: Ir neplanuojama jokių varžybų.
2: Nu, taigi, tu mano, klausykit, mokslo metų pabaiga, visi čia ruošiamės visą ką. Žiūrėkit, bet vis tiek pasimokit galima, gal jeigu ką pasėdėtume, paskui po mokslo, suprantat, atšvestume?
0: Tai tu jam sakyk, kad taigi, Eriko...
1: Jeigu jau labai reikia, tai galima.
2: Va, kitas reikalas. Tai aišku, kad labai
0: taurė,
2: reikia.
0: Kaip sakot, varžybų nebus, taigi jūsų tauriai laimėti.
2: Eriko vardo tauriai.
0: Eriko
2: taurė.
0: Gimtadienio tauriai laimėti. Varžybos šiandien nebus?
1: Supratau.
0: A, bus varžybos šiandien tos?
1: Ne, šiandien varžybų nebus.
2: Tai savaitgalį keliam iš karto.
0: Taurės kilnojimo tai bus šiandien varžybą. Pakelkim mes taurę linksmybių
2: ir švelniai palieskim ją lūpom.
0: Pabuskit, pabuskit jūsų gimtadienis. Su gimtadienį norim pasveikinti Arnas ir Giedrius, radijos stotis Relax FM. Sveikinimai nuo širdžiausiai.
1: Ačiū, ačiū, ačiū.
0: Tai kaip dabar čia nebus varžybų mokytojo taurėj?
2: Tai nesivaržo, žinok, čia man atrodo be jokių varžybų, kas kaip nori, tas taip kelia.
0: Tai jeigu jūsų...
1: Nu, taip.
0: Jeigu taurėj... Jeigu jūsų tauriai laimėti būtų varžybos, taurė būtų pilna?
1: Nu, kas be ko?
0: Kas be ko? Gerai, Erikai, tai suprato turbūt, kad mums čia turėjo koks tai paukščiukas pačiulbėti, kad jūsų gimtadienis. Tai...
1: Nu, va, tai labai įdomu.
2: Va, čia jau lakštingalėlė, žinokit, prisuokė.
0: Tai... Ar čia lakštingėlė parašė, bet sveikina, tai čia visas paukščių būrys. Tai dabar paklausykit, kokie žodžiai yra skirti jums.
2: Mielas mokytojų Erikai, nuo širdžiai sveikiname jūs gimtadienio progą.
0: Linkime stiprios sveikatos, laimės, vidinės ramybės ir neišsenkančios energijos.
2: Tegul kiekvieną dieną atneša džiaugsmą, šypsenas ir naujus pasiekimus, o jūsų atsidavimas, kantrybė ir stiprybė sugrįžta pagarba bei dėkingumu iš mokinių.
0: Taigi, tegul išsipildo gražiausi norai, netrūksta įkvėpimo, sėkmės ir šiltų žmonių šalia. O su gimtadieniu jūs sveikina, nežinau, ar čia grupuotė, ar čia pavardė, ar čia pavadinimas koks nors, bet pasirašo laišką Botvyčiai.
1: Taip, Botvyčiai, taip, mano mokiniai.
0: Taip, va, tai Kristina laišką parašė ir nuo visų mokinių sveikinimą jums gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
2: Kokia mieste gyvenat?
1: A, mes čia Klaipėdos rajone, netoli Šilutės rajono, jau, pačiam krašte Klaipėdos rajono.
0: Nu, super, tai žodžiu, jeigu būsim tam krašte, žinosim, kur kreiptis, jeigu reikės kokių
2: apsaugos.
0: Tai... Apsaugos.
2: Taip.
0: Gerai, gražios jums dienos, gražaus gimtadienio. Iki.
2: Iki.
1: Ačiū jums, ačiū.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą?
9: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
11: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip...
12: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
11: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
13: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
7: Relax FM.

0: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Vilniuje pradėta projektuoti mokyklą ir darželį Vokietijos brigados karių vaikams. Naujas pastatas atsiras sostinės senamiestyje. Žadama bus sutvarkyta ir aplinka. Oficialusis Berlynas yra sakęs, kad pilną operacinį pajėgumą Vokiečių brigada Lietuvoje įgis kitą metą. Dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo bus sprendžiama rugpjūtį, taip žada susisiekimo ministerija. Porą mėnesių galiojusi akcija, kai bilietai pardavinėti per pus pigiau, baigėsi praėjusį pirmadienį. Vilniečio bute policija aptiko ginklo arsenalą, rasti ir paimti ne tik teisėtai laikyti ginklai, pistoletas ir revolveris, dar rasta ir nelegalios ginkluotės, kardų, durklų ir mačečių, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras į pareigūnų akiratį pateko vyresnio amžiaus vilnietį pasiskundus dėl sulauktų grasinimų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 10.
1: Pasiklausykime, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj ir šeštadienį.
2: Taip, šiandieną sinoptikai sako, bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai pietvakariniuose rajonuose trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra šils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus kiek gaiviau, 17-19 šilumos. Penktadienį vėlgi numatomi daug kur trumpi lietus su perkūnija, dieną temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 šilumos. Na, o štai savaitgalį, šeštadienį, vietomis smarkiai trumpai palis, temperatūra bus apie 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams. Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
6: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
7: Aš varu.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Na ir vilioja monetas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis!
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
6: Ačiū. Turbūt.
7: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
10: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrėbės varškės XL – tik 2,99. Lidl vertė.

0: Šiandien savo gimtadienį švenčia ūkininkas Karolis, o pačius didžiausius sveikinimus jam siunčia uošviai Sigitas ir Adelė ir Vaida.
1: Sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Karoli, žiūrėk, čia skambino nuo tavo šito uošvio Sigito, žinai. Jis manęs paprašė, kad šiandien tau pagelbėčia ūkija, kad turėtum laiko pabaliavot. Ką man reiks daryti?
2: Tai nežinau, sugalvosim kažką.
1: Nu, tai klausyk, tai aš už kokio pas valanduko prilėksiu, gerai?
2: Gerai, lauksiu.
1: O klausyk, kai padirbėsim, duosi man ką nors, nu, truputį.
2: Ir tortuko.
1: Ne, tortuko nevalgo. Man reik lašinukų ir prie lašinukų ką nors.
2: Danukį. Tai jis organizuosim kaimiškai.
1: Gerai, labai liuks. Klausyk, tai tu, žodžiu, bet aš traktoriaus nevairuoju.
2: A, tai kodėl ne?
1: Nu, tai kad neturiu ten tos kategorijos, aš tik dviračio kategoriją turiu.
2: Tai užteks ir to, tai keliai vietai pasėdėsit.
1: Gal aš galėčiau su dviračiu per laukus važiuoti ir su, žinai, kibirą trašų pasikabinęs su rankom barsyt galėčiau.
2: Variantas irgi.
1: Nu, tai va, tai žodžiu, tai tu ruošk stalą, kviesk svečius baliavot, o aš padirbsiu už tave, gerai?
2: Gerai sutart.
1: Nu va, kur jauno žmogus, iškart viską sutart gali.
0: Su gimimo diena.
1: Čia muzikantą jums nusamdžiau.
0: Su gimimo diena. Jo, man atrodo, tu čia ir tas trašas berti ir visą ką, bet tik tai liežuviu viską. O aš jūs iš viso širdies, Sigitai, atsiprašau, Karolį, sveikinu. Jo, nusako, nuo Sigito.
1: Mano kolega jau baliavoja. Maišo vardus, mano kolega jau nuo ryto baliavoja, sakė, švenčiu Karolio gimtadienį, nes mes žinom, kad jūs labai retai kada švenčiat, nes nėra kada per darbus. Ar tiesa?
2: Panašiai.
1: Bet šiandien mes su Giedrium jūs raginam, nu nors truputį tos darbus padėti į šoną ir atšvęsti gimtadienį su savo mylimais brangiais žmonėm, kurie štai ko linki.
0: Lai tavo gyvenimo kelias būna ryškus, kaip žydintis rapsų laukas. Jį lydi turkiška saulė, o širdyje jaustum pasitenkinimo jausmą, lyg ką tik būtum suvalgęs plombyrinių ledų.
1: Su 30-uoju supratom, ar ne? Gimtadieniu mylim ir džiaugiamės kartu. Sveikina Vaida, Adelė ir Sigita.
2: Ačiū labai.
1: Tai, Karoli, kuriam čia krašte ūkininkauji, kuriam jis rajone?
2: Rokiškio rajonas.
1: Rokiškio, iš Rakiškio, klausykit.
2: Rokiškio. Ja.
1: Na, o pats žemdirbystė, kas augalininkystė, gyvulininkystė, koks ūkis?
2: Mišriai.
1: Į karvę turi, nori pasakyti?
2: Visko yra.
1: Vajetau, parduok tas karvės, vargo, nevargs, bet turėsi laiko gimtadienį.
0: Šita tarmė, nu, kokia graži Rokiškio. Viską ir sakome, tai tikrai aukštaitiška, nu labai graži.
1: Linkėjimai aukštaitijai, Karoli, prižadė girdint visai Lietuvai, kad rasi progos atšvest.
2: Ačiū labai, prižado.
1: Viskas, va, kur aukštaičio žodis.
0: Pasakė ir kaip įkalta.
1: Gražios dienos, iki.
2: Ačiū viso.

0: Mėly bičiuliai, vos kelios minutės lieka iki 10 valandos, lygiai 10 nepraleiskite naujienų.
1: O kitą valandą žinau, kad bus kas šoks pagal MG International ir juodo orchidėją.

0: Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Spręsti dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo planuojama rugpjūtį, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, iki to laiko bus atlikta išsami lengvatos taikymo analizė ir baigti su geležinkeliu elektrifikacija susiję darbai. Per pus mažiau mokėti už bilietus keleiviai galėjo 2 mėnesius iki birželio pirmosios. Preliminariais ministerijos duomenimis lengvata paskatino daugiau kaip milijoną papildomų kelionių traukiniais. Okupantai rusai naktį smogė Ukrainai balistinę raketą ir beveik 300 dronų. Ukrainos pajėgos skelbia numušusios daugiau nei 260 bepiločių, fiksuoti raketos ir 24 dronų pataikymai 11 vietų, dar 12 krito dronų nuolaužos. Chemijos valstybinį brandos egzaminą šiuo metu laiko 11-okai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmąją patikrinimo dalį sudaro 10-15 klausimų, kurių bendra vertė 15 taškų ir 3-4 struktūriniai klausimai verti 25 taškų. Klausimai ir poklausimai yra pasirinkamojo ir trumpojo atsakymo. Šios egzamino dalies trukmė 90 minučių, užduotis atliekamos elektroniniu būdu. Gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius pernai išaugo iki 102 tūkstančių, skelbė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tai beveik ketvirtadalių daugiau nei užpernai. Maždaug 4/5 pranešimų pateikė bankai, likusius virtualiųjų valiutų operatoriai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kiti įpareigoti subjektai. Pernai gautų pranešimų apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas skaičius padidėjo iki beveik 900, o bendra sustabdytų lėšų suma viršijo 70 milijonų eurų. Saugesnė prisijungimo prie savitarno sistemą pamažu diegia bankai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nemažai žmonių šalyje prie savo elektroninės bankininkystės jungiasi naudodami Smart ID programėlę. Naujesnė jos versija pavadinimu Smart ID Plus buvo pristatyta metų pradžioje. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jie jau diegia arba tai ketina padaryti netrukus. Aiškinama, kad pagrindinis pliuso versijos skirtumas nuo dabartinės yra tas, jog nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, o tai esą sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O tame pačiame įrenginyje tapatybės atpažinimas atliekamas tik įvedus PIN kodą. Tokiu būdu, kaip teigiama, sukčiams iš esmės nebelieka galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
0: Lieka lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Jam besirengiančių rinktinių akistatose vakar Nyderlandų futbolininkai namie 0-1 nusileido Alžyro nacionaliniai komandai. Tuo metu Haičio rinktinė Floridoje net 4-0 sutriuškino Naujosios Zelandijos futbolininkus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Na kągi, pradedam paskutinį ryto laidos geriausią dieną valandą šią dieną. 10 valandų dabar yra 9 minutės. Dar kartelį norime priminti, šiandien yra birželio 4 diena. Atrodo, čia tik ką buvo pirmadienis, čia jau ketvirtadienis. Tai mėgaukimės kiekvieną akimirką, nes tą vasarą, kaip be būtų gaila, pamatysit, kaip greitai prabėgs. Mm-hmm.
2: Daug dainų yra apie tai, kad vasara trumpa, kaip viena akimirka, ten ima ir pralekia.
1: Tai, kas malonu ir miela, visada labai trumpai atrodo, kad trumpa.
2: O aš vis dar negaliu patikėti, iš tikrųjų, nors porą dienų praleidau atvirame ore ir vandenį paplaukėjo, ar ne, bet vis tiek negaliu patikėti, kad jau vasara, jau yra būtent birželio kalendorinės vasaros mėno.
1: Taip, ir tikėkimės, kad nebus ta vasara tokia, kaip buvo pernai, labai daug lietaus ir tikrai buvo nekokia vasara pernai. Tai tikėkimės, kad šiais metais sulauksim šiltos, gražios vasaros be lietaus.
2: Kaip tik va čia buvo ta mintis, kad temperatūra vis šyla, šyla, aš kažkaip nejaučiu, kad jinai būtų pernelyg karšta na, ta vasara.
1: Nusispjauk dabar.
2: Na gerai, iš tikrųjų, reikia, kad būtų labai gerai. Tai reiškia, kad mažiau lietaus, bet šiek tiek, kad būtų šiek tiek vatos ir drėgmės.
1: O gerai žmogui niekada nebūna. Aš prisimenu, žinok, turėjau renginį, vat, ir buvo pačios pirmos saulėtos dienos po apsiniaukusių lietingų dienų, vat, dabar čia pavasarį. Ir tik užšvito saulė ir žmonės, kad puolė bėgti pavėsį, sako, jas kaip karštant saulės, kaunu taip, jau kai šviečia ta saulė kiekvieną dieną, žinai, kažkaip vis žmogui negerai. Tai saulės nėra blogai, saulė yra saulės per daug. Tai žodžiu, bičiuliai, svarbiausia požiūris.
2: Tai priimkit kiekvieną dieną kaip geriausią dovaną, kaip geriausią dieną ir va taip ir bus. Kaip galvosi, taip ir bus. Kaip ten sako, žmoguje gyvena du vilkai, vienas ten piktas, kitas geras. Tai kurį maitini, tas labiau ir auga. Va tai maitinkim tą gerąjį vilką. Relax.

0: dienos reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga.

0: su 47-uoju gimtadieniu sveikinsime Darių ir perduosim jam nuoširdžiausius sveikinimus linkėjimus nuo žmonos ir vaikų. Šiuo metu Darius atostogauja, o šiaip dirba, vairuoja sunkia svorį automobilį, kuris vežioja žvyrą.
1: Alio.
2: Dariukai, laba.
1: Laba.
2: Dariukai, kiek kainuoja sunkvežimis žvyro, ką?
1: Kur man žinot?
2: Nu, tai kad, tai ne žvyrą vežioji?
1: Vežioju, bet aš nepardavinėjau.
2: Nu, tai, brači, klausyk, man tai čia reikia maždaug apie 100 mašinų žvyro, tai aš galvoju, šitą kiek čia gali kainuoti?
1: Neįsivaizduoju.
2: Sakiau, per tave gal čia kažkaip pigiau susisuktum?
1: Nežinau, žinau.
2: Žinai, turiu tokią labai triukšmingą kaimyną, jisai čia nuolat triukšmauja, švenčia, tai aš noriu, žinai, žvyro užsipilti sieną, supranti, kad sankasa tokia, vat, kad gautųsi nuo jo ten ploto, tai turiu. Šitą, nes jisai labai triukšmauja. O kai užšvenčia, jeigu dar sužino, kad kieno gimtadienis, tai kai užšvenčia, tai iš viso. Nu, va ir šiandien pasiruošę, sakė, triukšmau, dainuot, aš nežinau, ką jisai čia.
0: Neprikip prie žmogaus, ne taip klausiu, kiek žvyro...
1: Reikės užsipilt.
2: Nu, užsipilt reikės.
0: Tu klausi, ne kiek žvyro mašina kainuoja, tu klausk, už kiek nu, galėtų nupilt bent porą kibirų.
2: Tai čia palauk, čia kitas klausimas būtų, nes porą kibirų, su porą kibirų čia, žinai, tavęs netribosi.
0: Nu, bet jeigu Darius grįši iš atostogų, su kiekvienu to mašina pravažiuojant vis po porą kibirų, tai žiūrėk, per porą metų įgausis. Mašina.
2: Tai dar tiek kentėti reikės tuos triukšmus, klausykite.
0: Dar jau pagavo mėgantį turbūt, ne?
1: Ne, nepagavo
0: mėgantį. Gerai, šaunuolis, nemiegokit, diena trumpa, kai šventi, tai šveskim. Relax FM. Tai Arnas ir Giedrius iš Relaxo, sveikinam su gimtadienį jūs.
1: Ačiū.
0: Atostogaujat?
1: Šiek tiek.
0: O tai kur paskambinom į Turkiją, į, nežinau, į Maldyvus?
1: Ne, būt gerai.
0: O kur paskambinom?
1: Namuose.
0: Namuose,
2: kur tie
0: namai, aha, kuriam rajone?
1: Mariampulė,
0: mano mylima.
2: Nie čia buvo leist pinigų ant tų Maldyvų.
0: Maiš kartys įjungia suvalkietiškas akcentas, tai gerbiamas Dariau, paklausykit, kokie žodžiai yra jums skirti. Su gimtadieniu mūsų mylimas vyrė ir tėti.
2: Ačiū tau už tavo šilumą, už saugumo jausmą ir už tai, kad su tavimi net pilkiausia diena tampa švente.
0: Linkim, kad visi tavo tikslai ir didžiausios ambicijos virstų realybę, o jėgos ir tavo stiprybė niekada neišblėstų.
2: Šiandien tavo diena, švesk ją audringai.
0: Mylim, stipriai apkabinam ir sveikinam, o sveikina žmona, 4 sūnus, Dovydas, Daumantas, Gabrielius, Markas ir Martynas.

0: pati Ugnė.
1: Ačiū labai.
2: Dariau, labai turtingas esat, labai turtingas. 4 sūnus, tai o sūnus jau kokio amžiaus?
0: Kiek jauniausiam gal?
1: 25.
2: Jauniausiam 25?
0: O tėvas.
1: Ne, vyriausiam 25, jauniausiam 5.
2: Nu, papa. Va čia tai turtas, va čia tai reikalai. Tai žinokit, man atrodo šiandien ko jau ko, bet jūsų to turto, to dėmesio, tai tikrai nepritrūks. To ir norisi palinkėti.
0: Taip, būkit sveikas, drūtas, iki.
1: Ačiū.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
5: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar finansinius planus gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę situaciją.
2: Jautis. Diena gali suteikti daugiau vidinio aiškumo ir mažiau noro blaškytis tarp skirtingų sprendimų. Vienas pokalbis apie ateitį, darbą ar kelionę gali parodyti naują kryptį, apie kurią anksčiau rimtai negalvojote.
1: Dvyniai. Vidinis jautrumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl kai kurios situacijos atrodys sunkesnės emociškai. Finansiniai ar bendrų atsakomybių klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir racionalumo.
2: Vėžys. Diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas svarbus pokalbis gali parodyti, kur santykiuose trūksta aiškumo arba atvirumo.
1: Liūtas. Vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtina spręsti maksimaliai greitai. Daugiau dėmesio gali pareikalauti darbai, rutina, sveikata arba ilgiau atidėlioti klausimai.
2: Mergelė, viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite artimiausiu metu. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą.
1: Svarstyklės, diena gali stiprinti poreikį daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ar vidiniam saugumui. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi nutylėtos emocijos.
2: Skorpionas. Vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei prastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją.
1: Šaulys. Diena gali stiprinti poreikį aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį. Pokalbis apie pajamas, darbą ar ilgalaikius planus gali paskatinti rimčiau vertinti dabartinius pasirinkimus.
2: Ožiaragis. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi.
1: Vandenis. Vidinis nuovargis gali skatinti daugiau atsiriboti nuo triukšmo ir aplinkinių lūkesčių. Kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės, nei yra iš tikrųjų.
2: Žuvys. Diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvėpia ar palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą.

0: Čia radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Sveiki. Prie Klaipėdos Danės pakrantėje aptiktas lobis. Pasak miesto valdžios jame rasta 14 amžiaus sidabro lydinių. Apie radinį paveldosaugininkus informavo pilietiškas vyras. Viduramžius menantis radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Ukmergėje ruošiamasi kapitaliniam tilto per Šventosios upę remontui. Blogos būklės statinio remontas atsieis daugiau nei 5 milijonus eurų. Jis turėtų būti užbaigtas po 1,5 metų. Ukmergės tiltas pastatytas 1936-aisiais, reikšmingiau remontuotas tik prieš 30-metį. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus klubas vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, seriją laimėjo 3-1 ir didžiajame finale susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11.
1: O dabar sinoptikų informacija.
2: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai pietvakariuose trumpi lietus. Temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje 17-19 šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 šilumos.
1: Nuo šeštadienio dieną daug kur trumpai palis, temperatūra bus 18-23, pajūryje 15-17 šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
10: Gražink per 50 dienų.

0: su gimtadieniu sveikinsime Vilmą, kuri kaip tik šiuo metu ruošiasi keliauti į seminarą.
1: Klausau.
2: Gerą rytą, Vilma.
1: Labas rytas.
2: Skambinam čia jums dėl seminaro šiandieną komandinio darbo paslaugų namuose. Žiūrėkit, norėjom dėl kavos pertraukėlės susitart. Mes per kavos pertrauką duosim kavos, bet tai gal mes pirago nepirksim, sakė jūs, kad atsivešit berods, ne?
1: Tortą
2: atsinešit, gerai. Tai mūsų bus nemažai žmonių, tai jau kokių kelių kilogramų?
1: Net neįsivaizduoju,
2: tai didesnį tokį jau paimkit, gerai. Tai mes tada tuo nesirūpinam, kavutės turėsim. Ir dabar nežinau, nu ką, žinau, vis tiek seminarą seminaru, tai gal ir ką nors putuojančio galite jau paimt?
1: Negalim.
2: Kas negalima? Taigi mes seminaro organizatoriai, mes tai leidžiam. Negalima, kai reikia už valdiškus pirt, kai už jūsų, tai galima viskas. Atsinešit?
1: Ne,
2: atsinešit.
1: Nu, vakare.
2: O, ai, tai visus tada po seminaro kviesim pas jūsų namus, taip?
1: Po seminaro vakare.
2: Jėzus Marija, lekiam, Giedriau, ant arklių.
0: Lekiam, atlekiam pas jūs sveikinti su jūsų jubiliejumi.
1: Ačiū.
2: Klausykit, kaip fainiai, bet tik tai tiek, kad į tą seminarą jau čia nelabai į temą, ne, tas gimtadienis.
1: Nu, tai va, nu, kaip reikia važiuoti.
0: Kaip nu, daug žmonių susitinki iš karto, visi nu, apkabina, pasveikina.
2: Dabar seminaro tema komandinis darbas.
0: Nu, tai va, būtent tai, apie būtų, tai
1: eina kalba.
2: Bet jeigu būtų tema komandinis šventimas, tai va tada
0: žinai,
2: būtų labai gerai.
0: Pradžioje darbas, o paskui šventė.
2: Nu, pirma šventė. Jeigu, klausykit, Vilma, jeigu šventėm ir gimtadieniui trukdo darbas, meskit darbą. Viskas. O mes norim jūs pasveikinti su gimtadieniu ir perduoti štai šiuos žodžius.
0: Jubiliejus tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį.
2: Tegul kiekviena diena būna lyg nauja žiedlapis, skupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių.
0: Sveikiname su šia ypatinga sukaktimi ir linkime, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkmę.
2: O pasirašo gimtadienio šipsenėlė, sakė, esam 8 to šipsenėlės ir sakė, tikrai žinosit kas. Tai čia supratau, kolegės, taip?
1: Tikrai žinau, ačiū kolegės, ačiū labai.
2: O tos kolegės
1: labai.
2: Sėdės irgi seminare šiandien?
1: Kai kurios sėdės,
2: tai jūs galit klausykit.
1: Kai kurios sėdės.
2: Tai negalit susikeisti kokią nors vieną, vis tiek ten tie lektoriai nežinos, kuri čia Vilma, kuri ne Vilma. Tai kažkas, jeigu pasėdė už jūsų, jūs pabaliavotumėt. Gera mintis, nesakykit.
1: Kaip nors. Kaip o jeigu nesėdėsiu, reikės darbę sėdėti.
2: Ai, tai tada į
0: seminarą.
2: Eikit į seminarą.
0: Su pyragu, su visu kuo, kas reikia.
2: Gražios dienos, gražios gimtadienio, lengvo ir greito seminaro.
0: Sveikinam, iki.
1: Ačiū jums, iki.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Ketvirtadienio rytas keliauja į pabaigą, pradėsim dieną, sako, nuo 12 dienos jau galima sakyti laba diena, iki 12 labas rytas. Tai mes tikimės padarėm kažką tokio, kad jūsų rytas būtų nuotaikingas ir gražus, bičiuliai, ir ačiū jums, kad klausot.
2: O aš taip ėmiau ir pagalvojau, kodėlgi mūsų laida vadinasi geriausia diena. Na taip, kaip dieną pradėsi, tokia jinai ir bus, tai aš jau sakau geriausios jums dienos, nors dar ir 12 nėra.
1: Taip, bičiuliai, lygiai 11 valandą pasiklausykite naujausių žinių, mes su jumis atsisveikinam iki rytojus, rytoj vėl prieš 7 įsijunkite ryto laidą geriausia diena, galite jau šiandien beje rytoj registruoti ir sveikinimus, na, taip, taip. O rytoj pasitiksim kartu savaitgalį.
2: Tikrai taip, gražios dienos jums, skanių pietų ir iki rytojus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės, prokuratūra neprašė, teigia Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Jos vadovų teigimu inspekcija prašymo neviešinti informacijos apie duomenų vagystę nesulaukė ir iš politikų. Anot inspekcijos atstovų teisės aktai jai pareigoja apie duomenų pažeidimą pranešti nedelsiant, išimtis numatyta tais atvejais, kai viešas pranešimas gali pakenkti teisėsaugos tyrimui. Oficialiai atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupę rengiasi Europos Sąjunga. Bendrijai šiuo metu pirmininkaujantis Kipras pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15-ąją Europos Sąjungos ministrų susitikimo Liuksemburge metu. Nors Briuselis stojimo derybas su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo prieš dvejus metus, esminių derybų su Ukraina pradžiai strigo dėl Vengrijos veto. Buvusiam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus procesas vėl pajudėjo. Naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras vakar pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kad būtų sustiprintos Ukrainoje gyvenančių vengrų teisės. Tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga. Ankstyvosios lietuviškos bulvės pasirodžiusios turgavietėse nebūtinai lietuviškos. Išsameu Emilis Lengė.
1: Tikrinti jų kilmę ragina maisto ir veterinarijos tarnyba, sakanti, kad nors turguose šviežių lietuviškų bulvių jau yra ir nemažai, tikrovėje tik pavieniai Lietuvos ūkiai yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą. Tai reiškia, kad dalis prekeivių neatskleidžia tiesos apie bulvių kilmę ir pigesnė užsienietiška produkcija pardavinėja kaip vietinę. Kai kurie Lietuvos augintojai nusivylę nesažininga konkurencija sako, kad tokią situaciją lemia pereti patikrinimai, realių galimybių pirkėjams sužinoti tikrąją bulvių auginimo vietą nebuvimas, taip pat sukčiavimai, kai maža dalis lietuviškų bulvių sumaišoma su dideliu kiekiu importinių. Vis tik atskirti ankstyvąją lietuvišką bulvę įmanoma. Ji tokio laiko niekada nebus didelė.
0: 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas Klaipėdoje Daugiliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje. Nurodoma, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai sidabrinė žiedas, spinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Specialistų vertinimu tai smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione. Iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Trijų pergalių iki NBA čempionų žiedų tetrūksta New Yorko Knicks krepšininkams. Jie šiąnakt svečiuose laimėjo pirmas finalo rungtynes prieš San Antonijaus Spurs komandą 105-95 ir serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Maloniai šilta buvo šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

8 minutės po 11 valandos. Labas visiems, tarė radijo stotis Relax FM. Jos eteryje prasideda laida dienos asorti. Joje, kaip visuomet, šeimininkauju aš, Remigijus, ir joje, kaip visuomet, mes į mūsų programą pabandysime sutalpinti daug šaunių dainų ir vieną kitą rubriką įdėti. Tikiuosi, kad tokia nelabai jau perkrauta programa jūs sudomins ir artimiausias kelias valandas mes praleisime drauge. Linkiu visiems darbingos, geros dienos, geros nuotaikos, orai šiek tiek atvėso, bet darbo diena tai nėra labai jau aktualu.

0: aš. Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Netrukus eteryje nuskambės senesnė daina ir tai bus Martyno Beinario kūrinys Tik mudu. Kažkada šis kūrinys labai gerai pasirodė mūsų tope ir užėmė jame aukštas pozicijas. Daina tapo auksinė ir būtent ta proga skamba mūsų eteryje.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
6: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
7: Mokime šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokime šį.
8: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
9: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Simona Paukštaitytė yra dar jauna atlikėja ir ji gana greitai praėjo tą kelią nuo mažų miestelių švenčių iki arenų ir panašu, kad ateičiai ji taip pat turi nemažai planų, nemažai ambicijų ir dar mus nekartą nustebins savo dainomis ir įvairiais sumanimais. Ką tik pasiklausėme jos dainos Pamiršk mane, 5 minutės po 11:30 šiuo metu Lietuvoje. Čia laida Dienos Asorti, joje klausomės Vyšnių dainos Kaip aš ilgiuos.
1: Relax FM.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
11: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
12: Big Bank ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bank moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

Apie kai kurios žmonės yra sakoma, kad jie yra devindarbiai. Ta galima pasakyti ir apie kolegą Arną. Kartais net stebiuosi, kaip jis visur suspėja ir nepasimeta įvairiausiose savo veiklose. Ką tik pasiklausėme jo atliekamą dainą į tave ir klausydamis iš jo kūrinio priartėjome prie vidurdienio. Tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius Birželio 4 dienos įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jūs pradžiuginsime štai tokių atlikėjų dainomis. Rokas Jankas, Tytis Kerbedis, Vaidas Baumila jums atliks savo hitus, taip pat išgirsite ir žavų moterišką balsą, nes jums padainuos Adrina.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Muitinės reformos Seimas nepatvirtino, pritrūko balsų. Už pataisas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Anot iniciatorių taip siekta optimizuoti įstaigos valdymą, kritikai išvelgė, kad uždraudęs pareigūnų rotaciją muitinės postuose Seimas pablogintų kovą su korupcija, taip pat teigia, kad reforma nepatogi regionams. Gyventojų bankroto tvarka Seimas palengvino, norint kreiptis į teismą dėl bankroto, sukaupti bent 26 tūkstančių eurų skolos nebereikės. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizijo vadinamo Kavaradžu kūrinys. Paveikslą Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo šiandien galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų jis buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo perduodamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Tėvo diena bus minima netrukus. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tėvo diena oficialiame lietuviškame kalendoriuje nuo 2009-ųjų, kai buvo įteisinta kaip šventė, kasmet jie pirmąjį birželio sekmadienį. Apskritai, ši šventė Lietuvoje dar gana jauna ir motinos dienai populiarumu neprilyksta. Vis tik prekybininkai sako iš anksto pastebintys didesnį susidomėjimą kai kuriomis vyrams skirtomis prekėmis, bet o Lietuvoje šį savaitgalį bus surengta tėvo dienai skirtų renginių. Pavyzdžiui, Pakruojo dvare bus galima apžiūrėti technikos eksponatus, valdovų rūmai tėvus su vaikais priims nemokamai. Vyksantiems pagerbti artimųjų atminimą Kaunas pranešė apie savaitgalį dažnesnius autobusų reisus į miesto kapines. Panevėžyje jas veš specialūs nemokami reisai.
0: Laimėjo pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynės vieno taško skirtumu, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos vienu tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtiniams trūksta vienos pergalės. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj, o kitame pusfinalyje Bešiktašas 1-0 pirmauja prieš Bašešegir komandą. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Alytuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Kartais tik dangus yra riba tiems žmonėms, kurie drąsiai svajoja, daug ir sunkiai dirba, kad tos svajonės virstų realybę ir tą dangų kartais jiems pavyksta pasiekti. Dainos Sky is the Limit, ką tik pasiklausėme eteryje, tai buvo smagus Ola Svensson kūrinys. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsėme laidą dienos sorti ir joje toliau tęsėsi mūsų muzikinis maratonas, į kurį netrukus iššoks dvi žavios damos Irena Starošaitė ir Diamond.

0: Reklama.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Laiko mašina.
1: Kartais labai paprasti, bet labai taiklus sprendimai padeda dainoms tapti dideliais hitais. Susan Vega kūrinys Tom's Dine buvo įrašytas be jokios instrumentuotės ir olandų didžėjus DNA šiai dainai uždėjo šiek tiek ritmo ir kūrinys tapo dideliu hitu. Prisiminkime šią dainą rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
6: Ačiū, turbūt.
7: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Top 3.
1: Šį ketvirtadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kurių dainų ir kurių atlikėjų gerbėjai šiandien buvo patys aktyviausi ir dažniausiai užsuko į mūsų svetainę relaxfm.lt. Priminsiu, kad ten vyksta rinkimai į gero apetito top trejetuką. Ten taip pat vyksta rinkimai ir į mūsų pagrindinį topą, radijos stoties Relax FM top 15, kurį išgirsite jau po poros dienų šeštadienį lygiai 12 valandą. Pradedame nuo dainos, kuri vadinasi Smėlis, ir šis Giedriaus Leškevičiaus kūrinys šiandien yra trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: Šio ketvirtadienio gero apetito top trejetuke talentingoms merginoms atstovauja Adrina. Ką tik pasiklausėme jos dainos su Gražinu. Šis kūrinys nepraranda populiarumo ir vėl pateko į gero apetito top trejetuką. Jame šiandien užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje turime Arno Šilpausko kūrinį Tarp mūsų. Už šią dainą šiandien buvo balsuojama daugiausiai. Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
9: Nuo šiol ir Telšiuose.
10: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą 1000.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.

Ganėtinai nostalgiškas yra šis projekto Gers kūrinys Netilėk ir klausantis šios dainos, ko gero daugelis žmonių prisimena savas praėjusias meilės ir galbūt jas prisimena su tam tikra nostalgija ir ilgesiu. Netrukus Lietuvoje pirma valanda ir tuomet mūsų eteryje jūs išgirsite naujausias žinias, kuriuose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos sorti ir joje savo kūrybą su jumis pasidalins Žemaitukai Mango grupė 2. Taip pat išgirsite ir Jevgenijos Redko dainą Dužo ir Dušo.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro, pradėjo opozicija. Konservatorių lyderio teigimu, jei laikinoji komisija Seime nebūtų sudaryta, opozicija svarstys atsakingų ministrų interpeliacijos klausimą. Laurynas Kasčiūnas neįvardijo, apie kurios ministrus kalba, bet pridūrė, kad kandidatų yra daug, taip pat užsiminė, kad interpeliacija galėtų būti pateikta ir premjerei. Gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorių skaičius pernai išaugo iki 102 tūkstančių, skelbia finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tai beveik ketvirtadaliu daugiau nei užpernai. Maždaug 4/5 pranešimų pateikė bankai, likusius virtualiųjų valiutų operatoriai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kiti pareigoti subjektai. Pernai gautų pranešimų apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas skaičius padidėjo iki beveik 900, o bendra sustabdytų lėšų suma viršijo 70 milijonų eurų. Saugesnė prisijungimo prie savitarnos sistemą pamažu diegia bankai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nemažai žmonių šalyje prie savo elektroninės bankininkystės jungiasi naudodami Smart ID programėlę. Naujesnė jos versija pavadinimu Smart ID Plus buvo pristatyta metų pradžioje. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jie jau diegia arba tai ketina padaryti netrukus. Aiškinama, kad pagrindinis pliuso versijos skirtumas nuo dabartinės yra tas, jog nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų. O tai esą sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo. Iš skirtingų įrenginių prie paskirtų prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O tame pačiame įrenginyje tapatybės atpažinimas atliekamas tik įvedus PIN kodą. Tokiu būdu, kaip teigiama, sukčiams iš esmės nebelieka galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
0: 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Specialistų vertinimu tai smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokių pobūdžio radiniai. Lieka lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Jam besirengiančių rinktinių akistatose vakar Nyderlandų futbolininkai namie 0-1 nusileido Alžyro nacionaliniai komandai. Tuo metu Haičio rinktinė Floridoje net 4-0 sutriuškino Naujosios Zelandijos futbolininkus. Maloniai šilta buvo šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.

Šį ketvirtadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, kad tik joje nuskambėjo egzotiški indiški motyvai. Pasiklausime dainos, kuri vadinasi J-Ho. 9 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje prasideda ketvirtadienio popietė. Linkime, kad ir po pietų pertraukos jūs neprarastumėte pagauto pagreičio ir per artimiausias valandas jums pavyktų padirbėti taip, kad net dūmai rūktų. Jeigu šiandien jūsų kolektyvė yra koks nors jubiliatas, pilnai tikėtina, kad per praėjusią pietų pertrauką jūs tą žmogų pasveikinote ir galbūt torčiuką su juo suvalgėte. Netrukus žemaitukai atliks savo hitą gėlės ir šį kūrinį skiriame visiems tiems, kam šis ketvirtadienis yra svarbi ir šventinė diena.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulų 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50. Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50. Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnuotės. Dantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia, su antėja.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik euras 89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Toli gražu ne visos grupės Alfa Vil dainos yra patekusios į populiariosios muzikos aukso fondą, kai kurie jų kūriniai tikrai pasimirš, bet jie gali didžiuotis tuo, kad jiems kažkada pavyko sukurti vieną kitą dainą, kuri tapo klasika, tapo aukso fondu ir radio stočių eteryje skambės ir po daugybės metų. Viena tokių dainų jau įsibėgėja mūsų eteryje.
2: Relax.

0: greitis.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.

0: www.vdi.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra, nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje jūs šią popietę esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus jos eteryje rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kad su saulė reikia atsargiai ir saulės procedūromis reikėtų mėgautis taip pat labai labai saikingai.
1: Sveiki patarimai.
0: Saulėtos dienos vieniems yra ilgai lauktas malonumas, kitiems priminimas, jog teks riboti laiką lauke. Išbertą patinusią ir niežtinčią odą žmonės dažnai painioja su nudegimu saulėje ar alergija saulės kremui. Tačiau šie simptomai gali signalizuoti atvirą odos vietų uždegimą, fotodermatitą. Taip yra vadinamas imuninės sistemos atsakas, kai oda ultravioletinius saulės spindulius suvokia kaip grėsmės šaltinį. Organizmo reakcija į saulės spinduliuotę gali pasireikšti ir visiškai sveikam žmogui, ypač vasaros pradžioje, kai oda dar nepripratusi prie intensyvios saulės šviesos. Fotodermatitas turi kelias formas – fototoksinę, fotoalerginę reakciją bei polimorfinę šviesos egzemą, kuri yra pati dažniausia. Bėrimai ant odos nebūtinai gali atsirasti iš karto, jie gali pasirodyti po keletos valandų ar keletos dienų nuo praleisto laiko saulėje. Žmonės, susidurintis su šia odos reakcija, pirmą kartą linkia manyti, jog ją paprasčiausiai iššaukė per ilgas buvimas saulėje. Tačiau šis organizmo atsakas gali būti ir alerginė reakcija. Dažniausia fotodermatito forma – poliforminė šviesos egzema. Įprastai kūno vietos, kurios turėjo kontaktą su saulės šviesa, pasidengė bėrimais. Pasak specialistų, iki vasaros sezono vidurio šios formos simptomai susilpnėja, nes oda palaipsniui prisitaiko prie ultravioletinės spinduliuotės. Ši forma dažniausiai būdinga moterims ir jaunesnio amžiaus žmonėms. Bėrimas atsiranda ant rankų, krūtinės ir kaklo. Stebint fotodermatito simptomus, visų pirma reikėtų naudoti saulės kremą nemažiau kaip su 50 plus apsauginiu filtru. Apsaugą nuo saulės reikėtų gausiai tepti ant odos likus 20-30 minučių iki išėjimo į lauką ir pakartotinai kas 2 valandas. Rekomenduojame rinktis mineralinės apsaugos kremus, kurie paprastai geriau toleruojami žmonių turinčių jautrią odą ir rečiau sukelia dirginimą. Sezono pradžioje siūloma laipsniškai pratinti odą prie saulės, vengti ilgo buvimo lauke nuo 11 iki 16 valandos. Jei berimtų ant odos vis atsikartoja, reikėtų kreiptis į gydytoją, kuris paskirs antihistamininius vaistus arba tam tikrus kremus slopinančius uždegimą ir imuninę odos reakciją.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Pusryčių pasirodė mažoka.
8: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
7: Iki pietų dar tiek daug laiko.
8: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
7: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Relaks.

dokumentuose yra parašyta, kad ši atlikėja yra Gabrielė Nausėdaitė Buziliauskė, na, o mes ją pažįstame kaip Gabi Grace. Jos kūrinys Norai priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins jūs su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po žinių mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą joje nemenka pirtelė pabandys užkurti Diamond Dovimi, Giovanni ir Nombeko Augustė. Taip pat geros energijos ir karščio pridės ir duetas Karaliai. Pasiklausysime jų dainos Meilės gaisras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras savaitės pradžioje vykdė kovinį užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius. Tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu ir mananti, kad ministras dirba gerai. Budrys pastaruoju metu yra sulaukęs nemažai kritikos iš įvairių pusių. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jo gana griežta retorika dėl Kaliningrado srities, koalicijos partnerių aušriečių vadas ir pavieniai socialdemokratai yra sakęs, kad ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Nuo tarpo opozicijos atstovai sako, neatmetantis jo greitų metų Budrio neliks vyriausybėje ir tai gali būti vienas iš nedaugelio pasikeitimų valdančioje koalicijoje, socialdemokratams ketinant šeštadienį spręsti dėl jos ateities. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama ir politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą kiekį parašų, bent 36, tikimas iki kitos savaitės pradžios. Nuo tarpų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams, o galbūt ir premjerei. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą abejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik nuo 2028 metų. Daugėja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pernai gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, beveik 25% daugiau nei užpernai. Dauguma pranešimų susiję su galimu sukčiavimu, o dažniausiai į tarnybą kreipiasi incidentus fiksavę bankai. Pažymimas, apie dažniausius pranešimus lemia būtent bankų ir kitų finansų sektoriaus dalyvių technologinė pažanga, tobulinamos rizikų stebėsino sistemos, dažniau taikomi dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau aptikti įtartinas operacijas.
0: Kauno Žalgiriui gali tekti ieškoti naujo komandos lyderio. Pasibaigus sezonui ekipą gali palikti Silvenas Francisco. Anot žiniasklaidos 28 prancūzas artėjo prie susitarimo su Vilerbano Asvilo klubu. Derybos dėl ilgalaikio kontrakto esą dar vyksta. Francisco šį sezoną buvo ryškiausias Žalgirio krepšininkas Eurolygoje, rinkdavo po vidutiniškai 19 naudingumo balų, buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį Eurolygos žaidėjų penketuką. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad čia popietę esate įsijungę būtent mus ir renkatės dieną leisti besiklausydami būtent mūsų parinktų dainų. Netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi Melavai. Ir tai yra daina, kuri yra puikus įrodymas to, kad norint pamiršti praeities nuoskaudas ir išsilaižyti praeities žaizdas, viską reikia pabandyti pažiūrėti su humoru ir ironija. Kartais tai suveikia.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Laiko mašina.
1: Vokietija yra didelė ir turtinga šalis su labai gerai išvystyta pramogų industrija, bet tai negarantuoja sėkmės vokiečių atlikėjams. Tik nedaugelį jų pavyksta išgarsėti už Vokietijos ribų ir tam, kad tai padaryti, jiems reikia dainuoti angliškai. Klausomės vokietaitės Saros Connor dainos Skin on Skin.
2: Relax.

0: Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Sausakimšam koncertui Kauno dainų slėnyje besiruošianti Adrina atskleidė dar vieną būsimo šou detalę. Birželio 12 dieną atlikėja pasirodys vilkėdama garsios brazilų dizainerės Serenos Coelho kurta suknele. Tartautinį pripažinimą pelniusi kūrėja praėjusią savaitę lankėsi Vilniuje, kur festivalyje Mados Infekcija pristatė savo naujausią kolekciją. Viešnagės Lietuvoje metu dizainerė taip pat susitiko su viena populiariausių mūsų šalies jaunosios kartos dainininkių Adrina ir vėliau išvyko į Japoniją dar vienam mados renginiui. Pasirodymui Kauno dainų slėnio arenoje besiruošianti Adrina teigia, kad Serenos sukurtą suknelę jos gerbėjai jau yra matę, būtent šios dizainerės kūrinį vilkėjo savo koncerto afišoje. Dainininkė taip pat atskleidžia, kad birželio 12 dieną vilkės kitą labai panašų sceninį rūbą, kurį Serena sukūrė specialiai šiam renginiui. Atlikėja Atlanta pristato naujausią dainą Nei šilta, nei šalta kūrinį apie vidinį prieštaravimą ir emocijas, kurios lieka po meilės. Gyvenimas ne visada būna rožėmis klotas, taip pat viskas nebūna tik vienos ar kitos spalvos. Žaizdos užgyja ir tai, kas neseniai atrodė kaip didžiulė drama, gali virsti jausmu, kad nei šilta, nei šalta, sako Atlanta. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
5: Big Bank ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bank moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Relax.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Lietuvaičių dainos pasiklydom, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Jeigu nenorite pražiopsoti svarbiausių dienos įvykių ir pasiklysti dienos aktualijose, pasiklausykite naujausių žinių, kurios jūsų dėmesio tikėsis lygiai 3 valandą po pietų. Jos prabėgs labai greitai ir po to radijo stoties Relax FM eteryje mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje toliau šeimininkausiu aš Remigijus. Prie mūsų šaunios draugijos prisijungs Elvija, Marsa, Paulina Paukštaitytė. Taip pat išgirsite ir Picasso dainą Meluok, meluok.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Šis lietuvis tarnavo Ukrainos ginkluotose pajėgose granatsvaidininko padėjėjų. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybę smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar devynių Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Daugelis jų buvo daugkartinės. Europos Sąjunga reiškia tvirtą palaikymą Armėnijai, susiduriančiai su Rusijos spaudimu prieš rinkimus ir ekonominėmis sankcijomis dėl šalies pasirinktos europinės krypties, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolo Pašinianui. Anot jo, blokas Armėnijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą, į kurį nusitaikė Rusija. Armėnijos atitolimą nuo Maskvos galintys lemti rinkimai šalyje vyks sekmadienį. Atšilus orams į ligoninės plūsta daugiau susitraumavusių vaikų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Didžiųjų šalies ligoninių medikai sako fiksuojantis nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Kasdien į ligoninių traumatologijos skyrius atvežame 10 susižalojusių vaikų. Traumos būna įvairios, bet vis dažniau sunkios. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms neretai prireikia ir skubios medikų pagalbos ar net operacijų. Tad medikai pirmiausia prašo tėvų atidumo, pasirūpinti, kad vaikai į kelius išriedėtų su šalmais ir apsaugomis, kad neliptų ant jiems per galingų paspirtukų. Kalbant apie batutus, svarbu, kad ant jų vienu metu nešokinėtų daug vaikų.
0: Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vieno žymiausių baroko epochos tapytojo Karavadžo darbas – Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Michelangelo Merizio, žinomo kaip Karavadžas darbas, buvo vienoje šeimoje perduodamas iš kartos į kartą, net nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

Robi Williamsas pasiekė tikrai labai daug, nemažiau ir užsidirbo. Atrodo, kad jo gyvenime šiuo metu yra viskas tvarko, jis yra laimingai vedęs, laimingas tėtis ir panašu, kad jam ir savo vidinius demonus jau pavyko įveikti. Tad Robis drąsiai gali visą krūtinę dainuoti Love My Life. Su jumis Relax FM toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė ir joje daina, kuri vadinasi Man nereikia vėjo. Šį kūrinį jums atliks šeimyninis duetas Marsa.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Aš var...

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Šiais laikais ir jaunos kartos atlikėjai nevengia 80-ųjų skambesio ir jų dainos kartais skamba lyg būtų įrašytos prieš daugybę metų. Netrukus pasiklausysime grupės, kuri 80-aisiais išgyveno savo aukso amžių. Kalbu apie Bad Boys Blue, klausomės jų dainos Gimmi, Gimmi, Gimmi.
2: Relaxin.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
5: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
6: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Taigi pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, jūs šią popietę esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė. Pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną ir joje šį kartą turime galimybę pakalbėti apie du labai skirtingus filmus. Jie yra apie vieną ir tą patį žmogų.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seni jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalingi Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikė žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.

0: 3. Ragai palūkanoms.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.

Grupės Sisters on Fire dainos draugai, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Prasidėjus vasarai galbūt yra daugiau laiko ir daugiau galimybių susitikti su draugais, galbūt su jais pasivažinėti dviračiu, nuvažiuoti prie ežero ir galbūt kokį mėsos gabalą įsikepti. Galbūt tokiais dalykais jūs užsiimsite ir šį vakarą. Linkiu jums sėkmingai pabaigti šią darbo dieną ir prasmingai ir turiningai praleisti ketvirtadienio vakarą. Linkiu jūs palydės kolega Donatas, jam užleidžiu studiją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimų į Ormūzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijos minėtame Persijos įlankos regione. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Lietuva galėtų prisidėti išminavimo, apsaugos, žvalgybos ir kitais specialistais. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti ministru ir jis dirba gerai. Budrys pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jau gana griežto retoriką dėl Kaliningrado srities. Koalicijos partnerių Šriečių vadas ir pavieniai socialdemokratai yra sakę, esą ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Tuo tarpu opozicijos atstovai sako neatmetantys, jo greitu metu Budrio neliks vyriausybėje. Socialdemokratams ketinant šeštadienį spręsti dėl koalicijos ateities. Viso prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovai jau paruošė 19 klausimų, mus vertinama politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą kiekį parašų, mažiausiai 36, tikimus iki kitos savaitės pradžios. Tuo tarpu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą abejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart, jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik 2028-aisiais. Klaipėdoje šiandien vieši dar vienas laivas Milžinas. Į miestą atplukdęs daugiau nei 2000 turistų. Išsamiau Velina Želvytė.
1: Su Italijos vėliava plaukiantis daugiau nei 250 metrų ilgio kruizinis laivas Aida Bella šįryt į Uostamiestį atplukdė 2264 turistus. Iš jų dauguma vokiečiai, bet yra ir pavienių turistų iš tolimesnių šalių. Argentinos, Australijos, Brazilijos, Urugvajaus, rašo Vakarų ekspresas. Rytoj ryte atplauks dar vienas kruizinis laineris Milžinas. 218 metrų ilgio Balmoral, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis į Uostamiestį atgabens beveik 1200 turistų. Šį sezoną Klaipėdoje iš viso viešėjo 64 kruiziniai laivai, o jais preliminariai skaičiavimais atplauks nuo 85 iki 95 tūkstančių turistų. Kitąmet laukiama 106 kruizų, tai būtų rekordas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje individualių sezono apdovanojimų metas. Paskelbtas turnyro geriausių žaidėjų simbolinis penketas. Jį pateko gynėjai iš Klaipėdos Neptūno Arnas Velička ir Richardas Lomžas, puolėjai Cedrikas Hendersonas Šiauliai ir Ąžuolas Tubelis Kauno Žalgiris, bei vidurio puolėjas Artūras Gudaitis iš Vilniaus Ryto. Tuo tarpu keturios geriausios LKL komandos ruošiasi finalinėms rungtynėms. Poryt kovo dėl bronzos Klaipėdoje pradės Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Tuo tarpu pasakiškai pirmą kartą į finalą įsiveržė Utenos Juventus, sekmadienį žais pirmas rungtynės dėl aukso su Kauno Žalgiriu. Serijose bus žaidžiama iki trijų pergalių. O Kauno Žalgiriui gali tekti ieškoti naujo komandos lyderio, pasibaigus sezono ekipą gali palikti Sirvenas Francisco. Anot žiniasklaidos 28-erių prancūzas artėja prie susitarimo su Villarbano Asvelo klubu. Derybos dėl ilgalaikio kontraktuose dar vyksta. Francisco šį sezoną buvo ryškiausias Žalgirio krepšininkas Eurolygoje ir buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį Eurolygos žaidėjų penketuką.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

Tikrai smagu sveikintis jau ketvirtadienio metu, šalyje 10 minučių po 16. Labą visiems iš studijos, sakau aš Donatas, ir visi kartu keliausime vakarop, klausysime šaunios muzikos, tikrai bus ką nuveikti šį mažąjį savaitgalį. Tikiuosi, kad pas jūs viskas klostosi gana sėkmingai, darbai jau kaip ir skrieja link pabaigos, ar likė labai labai nedaug, tai norisi palinkėti su viskuo susitvarkyti sėkmingai ir pasitikti artėjantį laisvalaikį. Mesgi keliausime pirmin su žemaitukais, laidoje dienos asorti pasiklausysim jų dainos realybėj tu mėlesnė. Gero klausimo visiems, likit įsijungę.

0: Reklama. Su naujuoju Xiaomi 17 Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17 Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams, iki 60, grilio prekiams, iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams, iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

22 minutės po 16 pats laikas muzikiniams prisiminimams ir šį kartą kelsimės į 2006-uosius. Tada ką tik buvo pasibaigęs pirmasis muzikinis realybės šou Kelias į žvaigždes, kurio vos nelaimėjo Arvydas Martinėnas Vudis. Nors ir užėmęs antrąją vietą, populiarumo stoka tada jis tikrai skūstis negalėjo. Prie didelės sėkmės prisidėjo ir albumas Pabėgai, kuriame buvo ir pastaroji kartu su atlikėja Geltona įrašyta daina Kaip du kartu. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
5: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
7: Ir čia yra tritaškis.
8: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
9: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
8: Bet bandelės atrodo tokio švie.

0: šios.
1: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
0: O, ir vraperis į Coca-Cola?
1: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
0: Puiki mintis.
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
6: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva į tarptautines misijas Hormūzo sąsiauryje ketina siųsti iki 40 karių ir civilių. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Lietuvos kariai prisidėtų prie išminavimo darbų. Svarstymai pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį yra nelabai atsakingi rimti, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susijimantys žmonės tai daro anonimiškai. Priminsiu, žiniasklaida skelbė, esą šeštadienį valdantieji socdemai žada apsispręsti dėl dabartinės koalicijos ateities, o kartu ir Budrio likimo. Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate toliau žengia be pralaimėjimų. Trečiosiose rungtynėse 17-16 įvykė Puerto Riko rinktinė. Prieš tai lietuviai nugalėjo Belgiją ir Braziliją. Lietuvos trijuliai D grupėje liko rungtynės su Prancūzija. Jos vyks šį vakarą 6:30. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Valdo Kaputavičiaus kūrinio kažkada mes pasiklausėm 5:05 šalyje ir metas prisiminti top 15 dainų varžytuves, kuriuose kiekvieną savaitę viską sprendžiate tik tai jūs, bičiuliai. Tai jeigu dar nebalsavot, kviečiu užbėgti į svetainę relaxafom.lt ir padovanoti keletą savo simpatijų toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Topą girdėsime jau šeštadienį po vidudienio, kuomet kolega Rolandas ir skaičiuos visus jūsų balsus, tuomet ir sužinosime, kurios 15 šią savaitę jums patiko labiausiai. Tarp tų dainų, kurios tikisi jūsų simpatijų, sutinkame ir Bernužėlių kūrinį Tavęs man niekad negana. Beje, ši daina šiuo metu yra trečia.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
9: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
10: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
14: Relax FM.

0: 5 minutės skiriamus nuo 17 valandos, kuomet čia relaksiai išgirsime ir naujausias žinias. Viską, kas svarbaus nutiko pastarąją valandą šalyje bei pasaulyje, apžvelgs kolegos iš naujienų tarnybos. Po žinių pradėsim vakarinę programos dalį. Kaip žinia, judėsime smagiai link vakaro sveikinimų. Taip, sveikinsim ir šiandien, birželio 4-ąją, tad jau dabar galite parašyti apie brangių žmonių šventes, padovanoti savo linkėjimų, užbėgiai į svetainę relaxafm.lt ar atsiusdami žinutę iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o kitos valandos startas patikėtas kolegai Arnui Švilpauskui ir kūriniui Man tai patinka.
1: Man tai patinka, laiminga tavo šimstena girdi, jau noriu gauti šimtą.
0: O taip energingai mes pradėsim mažojo savaitgulio vakarėjančias akimirkas. Dar čia skambės Picasso, Jurgis Brūzga, Natalija Bunkė, Liepa, Žemaitukai ir daugelis kitų. Sutikit puikiai kompaniją tam, kad pavakarotumėm visi kartu. Tai gero ketvirtadienio, likit įsijungę bičiuliai, visiems smagaus tolesnio klausimo.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjeringa Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus įstaigų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. To nedarančias įstaigas premjerė perspėja dėl pasekmių, tai esą atsilieps į vadovams ir biudžetui. Visi kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai turi būti įgyvendinti iki rugpjūčio galo. Kibernetinio saugumo centro duomenimis iš 74 viešųjų įstaigų 27 dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo, o likusių pažanga vertinama kaip nepakankama. Seimo opozicija tuo tarpu ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovai jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą parašų kiekį, mažiausiai 36, tikimas iki kitos savaitės pradžios. Tuo tarpu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybės smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo daugkartinės. Varšuvoje vykstančiame pasaulio krepšinio 3-3 čempionate Lietuvos vyrų rinktinė toliau žengia be pralaimėjimų. Šiandien D grupės rungtynėse mūsiškai 17-16 palaužė Puerto Riko komandą. Tuo tarpu moterų trijulė 14-16 nusileido Ukrainos ekipai ir kol kas turi vieną pergalę ir du pralaimėjimus. Šiandien vyrų dar laukia mačas su Prancūzija, o moterų su Japonija. Lygiai po savaitės prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Birželio 11 dieną prasidėsiančios pirmenybės šiemet turės net tris šalis šeimininkes – tai Jungtinės Valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionate pirmą kartą vietoje 32 rinktinių varžysis 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėse užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

Žengėme į vakarinę relakso programos dalį ir palydėme šio ketvirtadienio laidą Dienos Asorti, kuri beje mūsų dar spės nudžiuginti visą gausybę šaunių atlikėjų, jiegi bus su mumis pastarosios valandos eigoje. Keliaujame link geros progos su sveikinimams skirtos laidos, tai bičiuliai, jeigu šiandien kažkas iš artimųjų ar draugų švenčia, kviečiu pasveikinti ir jūs, padovanokim artimiesiems ar draugams. Šaunės staigmena. Beje, kūrinį panašią temą girdėsim netrukus. Picasso ir Kastytis Kerbedis, padovanok mėlynakę skambės čia. 9 minutės po 17, būkit su relaksu. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT. Elesen – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
3: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
9: Mame mi momo,
10: mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
13: Relax FM.

20 minučių po 17 laikas mūsų sentimentams, kurie šią valandą kviečia mintimis nusikelti į 2004-uosius. Prisiminsime tada gana populiarią atlikėją Luką, kurios dainos buvo labai dažnai grojamos radijos stotise, o pačiai Lukai koncertų tuo metu tikrai nestigo. Manau, kad pastarąją dainą tikrai atsiminsite daugelis. Galvo, ką darai, be galo populiari buvusi tais 2004-aisiais. Pasiklausykime.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū. Turbūt.
3: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
10: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
12: Pusryčių pasirodė mažoka.
13: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
12: Iki pietų dar tiek daug laiko.
13: Kai alkis neapleidžia, puikiai tiks sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
12: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
13: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
14: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
15: Girdi? Tai kaukia alkanas

0: bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69. Kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Atsakomybę dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir migracijos departamentas, pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Kaip skelbta, teisėsaugos duomenimis prisijungimai prie registrų centro vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskyras. Savo ruoštų Seimo opozicija šiandien pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui, prašoma sudaryti laikinąją tyrimo komisiją. Netmetama galimybė atsakingiems ministrams inicijuoti interpeliaciją. Lietuva šiemet jau 45 dienas pati apsirūpino elektrą, skelbia Litgrid. Pasak jos tikėtina, kad iki metų pabaigos bus tikrai pasiektas pernykštis rekordas 70 dienų. Lietuva elektrą apsirūpina iš savų atsinaujinančių energijos išteklių. Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinė Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate patyrė dar vieną pralaimėjimą. 14-16 nusileido Ukrainai. Prieš tai mūsiškės laimėjo prieš kanadietes, bet nusileido prancūzėms. Tuo metu Lietuvos vyrų trijulė kol kas žengė be pralaimėjimų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

šie 2026-ieji tikrai džiugus visiems atlikėjos Liepos gerbėjams. Ji ne tik gerokai pakeitė savo skambesį, bet ir nudžiugino visus naujų albumų, kurio dalimi tapo ir pastaroji daina Visą save. 17 valandų ir 37 minutės, toliau mūsų eteryje žemaitukai, kurių daina dėl to pasaulis nesustoja, prisiminsime. Na, o po kelių akimirkų mūsų eteryje laukia ir šiandienos muzikinė premjera. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulis. Vienas šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl vertė.

0: Tikras gero pop hito pavyzdys yra šis Justino Timberlake'o kūrinys. Gerai girdėti visais metų laikais. Tikrai nepagadins bet kurio paros meto, ar anksti ryte, ar dienos metu, ar vakare, gerame vakarėlėje. Įsijungu šią dainą, jis skamba vienodai užvedančiai. 15 minučių belikė iki 18. Visiems gero vakaro linki radijos stotis Relax FM. Bičiuliai, prisiminkime naują lietuvišką dainą, kuri debiutavo šiandien mūsų eteryje. Atlanta ir kūrinys Nei šilta, nei šalta buvo pristatytas šį rytą laidoje Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Ketvirtadienio lietuviškos dainos premjeroje atlikėja Atlanta pristato naujausią dainą Nei šilta, nei šalta. Kūrinį apie vidinį prieštaravimą ir emocijas, kurios lieka po meilės.
4: Gyvenimas ne visada būna rožėmis klotas. Taip pat viskas nebūna tik vienos ar kitos spalvos. Žaizdos užgyja ir tai, kas neseniai atrodė kaip didžiulė drama, gali virsti jausmu, kai nei šilta, nei šalta, atsako Atlanta su savo daina.

Artėjom link naujos valandos ir kaip visuomet jos pradžia priklauso kolegoms iš naujienų tarnybos, kurie mums papasakos, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Žinios relaksija po 6 minučių lygiai 18. Išklausę naujienas, startuosim ir su vakaro sveikinimais. Taip, dovanosim jūsų linkėjimus ir šiandieną birželio 4. Tai jeigu kažkas iš artimųjų draugų, kaimynų ar kolegų šiandieną švenčia, bičiuliai, nepagailėkit gero žodžio. Dovanokit savo puikiuosius linkėjimus, rašydami svetainėje relaxafom.lt, sveikinkite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas, kaip visuomet, mūsų eteryje skambės ir gera vakaro muzika, ir jūsų sveikinimai. Puiki nuotaika, tad visus kviečiu likti įsijungus, visiems gražaus ketvirtadienio vakaro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Stepanavičius yra dingęs be žinios. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Ormūzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijas minėtame Persijos įlankos regione. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno Lietuva galėtų prisidėti išminavimo, apsaugos, žvalgybos ir kitais specialistais. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu. Budrys pastaruoju metu yra sulaukęs nemažai kritikos. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jo gana griežta retorika dėl Kaliningrado srities, koalicijos partnerių aušriečių vadas. Taip pat pavieniai socdemai yra sakę, kad esą ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakingas svarstyti apie ministro Budrio pakeitimą. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio transliuotojų įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą bejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart, jau šios kadencijos LRT vadovui, tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik 2028-aisiais. Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vieno žymiausių baroko epochos tapytojo Karavadžo darbas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 14 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Įsibėgėjant lubinų sezonui žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Velina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakeles. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirbožemį, įstumiantis iš pievų vietinį augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ir net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių po 18. Gero ketvirtadienio visiems linki radijos stotis Relax FM. Čia mūsų sveikinimų laida Gera proga, bičiuliai. Sveikinsim ir šiandieną, birželio 4-ąją, taip kad junkitės ir jūs, negailėkit širdingų sveikinimų svetainėje relaxfm.lt ar rašydami žinutės iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražaus vakaro linkiu, aš Donatas, ir pasveikinkim pirmąją gimtuvininkę, vardu yra Simona. Modesta parašė apie geros draugės puikų gimtadienį, dovanodama ir šaunių linkėjimų, prie kurių be abejo jungsimės ir mes.
2: Lato.
1: Simono, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Sveikinimų jau šiandien per akis, ar ne, gėlės plūsta dovanos šypsena iki ausų.
2: Taip, taip.
1: Ir mes norim prisijungti prie sveikintų, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera.
2: Wow.
1: Taip, pas jūsų gimtadienį beldžiame, sulaukiam žinių, kad tokia šventė, tai kur jau čia neatskriesi, birželio 4-ąją ir jūsų nepradžiuginsi. Simono ilgiausio metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, tenestinga šio šventės metu. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na, bet kad nuostabią draugę turi, tai faktas, vardu į Modesta. Yra tokia draugytė.
2: Pati pačiausia, visų pati geriausia, mylimiausia, nuostabiausia.
1: Nu, va, šaunuolė.
2: Oi, kad pravirgdė.
1: Tai Modesta linki, kad netrūktų šypsenos einant gyvenimo keliu ir netrūktų aplink mylimų žmonių. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai Simona, dabar jau papasakokit, ar visi mylinti žmonės šiandien gero žodžio linki, ar daug pas jūsų sveikinimo ir daug linkėjimų.
2: Tikrai netrūksta plaukę, žinote.
1: Tai kada vakarėlis, kada koks nusimato šventimas, ketvirtadienis šiandien, jau savaitgalis ant nosės, tai turi bus minimas gimtadienis, Simona.
2: Galimai, galimai.
1: Aha, nu vat, išliekat dar tokia paslaptinga, tai matyti visų kortų neatidengsit, ar ne, kaip sakoma, čia dar ruošiamas.
2: Kaip sakant, visi, ruošiamas. Kurie laukia, nereikia neikviesti, visi laukiame.
1: Oi, tai klausykit dar smagiau, visi rankom trina dabar per radiją klausydami, šypsosi ir jau ruošiasi į jūsų šventę, smagu. Simona, šveskit, minėkit, nuostabus gimtadienis, tenestinga šaunių sveikinimų, tenestinga tokių gerų žmonių kaip Modesta jūsų gyvenimo kelyje ir be abejo, tie visos jūsų svajonės išsipildo. Valio, tarėm ir mes dar kartą.
2: Ačiū labai, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 18 valandų ir 19 minučių. Relakso geroje progoje sveikinam ir toliau. Šį kartą darbo kolegės Monika prieš akį siunčia gražių sveikinimų Vilijai, kurios gimtadienį šiandien taipogi. Skambinam, bandom susisiekti ir padovanoti šaunių eilučių.
2: Alio.
1: Vilija, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip laikotės, kaip šventinė diena?
2: Gera, labai.
1: Jau plus pasveikinimai ir ne, dėmesys.
2: Taip.
1: Visko patinga. Fantastika.
2: Taip.
1: Na, va, ir mes, žinokit, atskrijom jūsų gimtadienį. Labai, labai norim pasveikinti. Čia radio stotis.
2: Oi, ačiū labai.
1: Laida gera proga. Sulaukėm žinių, kad jūsų šaunus gimtadienis. Tai norim palinkėti ilgiausių metų. Džiaugsmo begalinio, sėkmės visur ir visada, Vilija. Šypsokitės, džiuginkit visus.
2: Ačiū.
1: Aplinkuite. Jūsų gyvenime būna daugybė nuostabių žmonių, kurie džiaugiasi su jumis kiekviena jūsų sėkmė ir te visos svajonės jūsų išsipildo. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, darbo kolegės, žinokit, su Monika prieš akį sujudo, suskubo sveikint jūs širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Visko paties geriausio. Pranešė, kad šiandien jūsų gimimo diena. Sako, kad gaminat nuostabiai skanų maistą. Tai esat nuostabi dar ir draugė. Tai linki visko paties geriausio. Ir svarbiausia, didžiausio turto, stipriausio sveikatėlės jums.
2: Ačiū labai. Ačiū labai.
1: Tai va, Vilija, ką veikiat? Gaminat?
2: Ne, dabar važiuoju į dalį vieną balių.
1: Oi, klausykit, na, tai jau čia užsikūrė, ar ne, kaip sakoma,
2: jo.
1: Vakarėlių fiesta. Tai prasidėjo ketvirtadienį, tęsis iki pat sekmadienio, ko gero, ar ne?
2: Nu taip, taip.
1: Nu be abejo, vasara prasidėjo, kodėlgi ir nepaminėjus, orai gražus, švenčių daugybė, nuotaikos superinės, tai Vilija, išlaikykit jas ir toliau, džiuginkit visus, te puikių, gerų žmonių gyvenimo kelyje nestinga dar kartą, norim palinkėti ir norai tam realybę, valio.
2: Ačiū labai.
0: Relax FM

0: reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
5: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: 18 valandų ir 30 minučių, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Tikrai labai labai smagiai sveikinam čia mūsų geroje progoje. Šaunus ketvirtadienio vakaras, birželio ketvirtoji, turtinga jūsų brangių žmonių šventėmis. Dabar su gimtadieniu sveikinsim mylimą vyrą Kęstutį, jam šiandien 65, žmona Dovilė ir visi artimiausi šeimos nariai siunčia gražių palinkėjimų.
2: Klausom.
1: Kęstutį, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkas gyvoja?
2: Gerai.
1: Daug sveikinimų, linkėjimų, ar ne, jau šiandien plūsta dėmesys, viskas sukasi aplink jūs. Ir mes gavom žinių, kad reikia pasveikinti, tai džiaugsmingai tą norim padaryti, Kęstutį, čia radijos stotis.
2: Ačiū. Oi, netikėta, labai ačiū, ačiū.
1: Na, vat, visi artimieji šeimos nariai su žmona Dovile, kaip suprantu, ar ne?
2: Taip, mano brangioji.
1: Tai vat, brangioji, žinokit, nepašikštėjo ir gražių žodžių, Kęstutį sako, metai nebėda. Žinokit, kad tikrai pasiekėt brandą, kai žvakutės ant torto kainuoja daugiau nei pats tortas. Linki, kad žvakutės būtų pigios, o tortas didelis ir brangus, kaip jūsų gyvenimo akimirkos. Myli be galo visi šeimos nariai.
2: Ačiū labai.
1: Na va, Kęstutį, tai suprantu, iš tos reakcijos siurprizą šeiminai pavyko, ar ne?
2: Nu, labai pavyko. Šiaip jau labai, labai netikėta.
1: Šaunuolį. Tai ką veikiat? Torčių karaikot kokį be žvakučių?
2: Niekada babiški ruošiu čiučiut. Ruošęs ateit sūnus su anukėliais, tai dar...
1: Oi, tai linksma, viskas prieš akis dar, ar ne, kaip sakoma, šaunus vakarėlis.
2: Taip.
1: Tariu, kad truputį šį vakar, truputį savaitgalį, žodžiu, jau čia savaitės antra pusė numatyta šventėms jūsų, ar ne, Kęstutį?
2: Nu, jau taip.
1: Na va, smagu, tai reikia paminėti vieną kartą metuose, vasara prasidėjo puikiai, ar ne, ir prasideda jį su jūsų gimtadieniu, tai... Gerų orų, gerų nuotaikų, smagių akimirkų su artimaisiais, Kęstutį, tvirčiausios sveikatos ir kad visos svajonės pildytųsi. Valio.
2: Ačiū labai, ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vienu žymiausių baroko epochos tapytojo Karavadžo darbas Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusio, bet prieš 12 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 12-17 laipsnių, dieną 21-26 šilumos.

0: reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinį vos už 4 eurus 94 centus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1 eurą 94 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažo.

18 valandų ir 43 minutės. Tęsiam mūsų šauniosius šio puikaus ketvirtadienio vakaro sveikinimus. Grįžtu ir prie jūsų gausių žinučių. Štai sesė Jolanta su šeima sveikina brolį Kaziuką, kuris šiandien švenčia 59-ąjį gimtadienį. Linki stiprios sveikatos, laimės, geros nuotaikos ir neišsenkančios energijos. Tegul rankos, kurios kasdien sujungia metalą, kuria tik tvirtus ir sėkmingus gyvenimo kelius, tegul suvirintojo darbas teikia pasididžiavimą, namuose visada laukia šiluma, gyvenimas dovanoja tik šviesias dienas. Ačiū, kad esat toks brolis, sako mylinti sesuo Jolanta. Ineta sveikina draugę Žanetą su puikiu gimtadieniu. Birželio žiedų ir vasaros saulės lydima, būk laiminga, mylima ir įkvėpta linkina. Tegul gyvenimas dovanoja daugiau džiaugsmo nei tikitės ir daugiau stebuklų nei svajojat. Justina sveikina mylimą sūnų Eimantą, kuriam šiandien 18. Tu pats geriausias ir brangiausias žmogutis gyvenime, tarė mama. Tu atneši be galo daug džiaugsmų, laimės ir meilės. Nori, mama, kad visada Eimantai išliktumėt geras, nuo širdus atviras bei toks nuostabus, koks esat dabar. Su gimtadieniu sveikina. Mama Rita sveikinimus dovanoja dukteriai Rimutei gražaus gimtadienio proga. Sako, kasmet po išminties dalelę, po tyro džiaugsmo lašą, po laimės ir tiesos kropelę, tau metai kantriai neša. Šiandieną pamatyt gali, kiek turtų jie sudėjo, tau dovanojamas gražus, jau toks gražus ir jubiliejus. Nori palinkėti būti stipriai, kokia esi dabar ir niekada te ištvermė neblėsta, meilės, veikatos ir visko, Rimutė, ko trokšta jūsų širdis. Linkim mylinti mama Rita.

0: sveikinimų laida.
1: Keliauja link pabaigos, pirmoji mūsų geros progos valandėlė. Oi, čia kaip greitai skrieja laikas tas, ar ne, bičiuliai, kai tiek daug geros muzikos jau 9 minutės belikusios iki 19 šalyje. Bandysiu į jubiliejų patekti, jis priklauso Aidui, mylimam broliui, kurį sveikina Artūras su visa šeima. Daug visko gražaus žinutėje prilinkėta, tai viską ir perduosim, jeigu prisiskambinsim.
2: Klausau.
1: Aidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Su gimtadieniu, su jubiliejum, jūs sveikinam širdingai.
2: Ačiū.
1: Gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis, tai kur jau čia neskrėsi į tokį puikų jubiliejų. Sveikina radijos stotis. Taip, ai, laida gera proga. Su gimtadieniu, su jūsų diena. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės, malonių surprizų gyvenime, kad nestiktų ir visi norai pildytųsi, linkim širdingai. Valio, šaukiam.
2: Ačiū labai, netikėtai.
1: Na, bet didžiausias ačiū, tai skrieja broliui Artūrui, kuris su šeima sveikina jūs mūsų bangomis. Vaka, brolis.
2: O, geras. Ačiū.
1: Linkim sveikatos, klestėjimo, sėkmės, džiaugsmo, laimės, gerumo, meilės, puikios nuotaikos ir daug gražių gyvenimo akimirkų. Sako, tegul šiluma ir jaukumas visada užpildo namus ir širdį, o norai išsipildo vien pagalvojus apie juos. Va, su gimtadieniu, tarė brolis.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Nu, tai Aidai, ką veikiat? Kūrėt šventę? Organizuojat kažką?
2: Jo, savaitgalį įkūrėm, dabar darbuose kol kas dar.
1: O, klausykite, dar tenka padirbėti. Nu, nieko, nieko.
2: Dar jo, dar.
1: Nebus darbų, nebus ir šventės, kaip sakoma, ar ne? Nu, ant nosės tas savaitgalis, tai nebedaug čia ir liko. Didelį vakarėlį turėsit, visgi jubiliejus.
2: Jubiliejus, taip, ir planuojam. Užkurti truputį.
1: Nu, tai be abejo, reikia paminėti, ar ne, ne kasdien jubiliejai, kaip sakoma, iškrenta, o kai dar tiek daug mylinčių žmonių, tai be abejo, reikia imti ir su jais smagiai pasibūti. Tai Aidai, ir mes dabar jau gerų draugų gretose sveikinam širdingai, visko paties geriausio linkim, ir puikios šventės, ir gražaus gimtadienio, ir kad visi nuostabūs linkėjimai išsipildytų. Valio.
2: Ačiū.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižos apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusia. Priminsiu, iki šiol žinomu apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimų į Ormūzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijas minėtame Persijos įlankos regione. Jie galėtų prisidėti prie išminavimo apsaugos, žvalgybos ir kitų operacijų. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Europos šalių grupė, tarp jų Lietuva, paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybes smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo daugkartinės. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus įstaigų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančios įstaigas premjerė perspėjo dėl pasekmių, tai esą atsilieps jų vadovams ir biudžetui. Visi kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai turi būti įgyvendinti iki rugpjūčio galo. Kibernetinio saugumo centro duomenimis iš minimų 74 viešųjų įstaigų 27 dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo, o likusių pažanga vertinama kaip nepakankama. Seimo opozicija tuo tarpu ėmė rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Daugėja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pernai gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, beveik 25% daugiau nei užpernai. Dauguma pranešimų susiję su galimu sukčiavimu, o dažniausiai tarnyba kreipiasi incidentus fiksavę bankai. Pažymime, esą padažnėjusius pranešimus lemia būtent bankų ir kitų finansų sektoriaus dalyvių technologinė pažanga, tobulinamos rizikų stebėsenos sistemos, dažniau taikomi dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau aptikti įtartinas operacijas.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 10 minučių po 19 tęsia mūsų šauniuosius sveikinimus. Čia relakso laida Gera proga. Turtinga jūsų sveikinimais, jūsų brangių žmonių šventėmis ir sveikinam toliau. Primenu, kad visada prie mūsų laidos prisijungti galite ir jūs, rašydami svetainėje relaxfm.lt arba sveikindami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mesgi dabar bandysim susisiekti su ponia Irmanta, kurios gimtadienį šiandieną taipogi. Merginų ketveriukės narės Ruta, Rasa ir Regina sveikina, mylimą draugę, siunčia tikrai gražių eilučių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Irmanta?
2: Taip.
1: Dienos karalienė, kurią galim sveikinti ilgiausių metų linkėt šiandieną, ar ne?
2: Nu, gal?
1: Smagu, klausykit, norim pasidžiaugti su viso Lietuva jūsų šaunė šventė. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, ir man tą gavom žinių, kad jūsų puikus gimtadienis. Tai atskriejom akimirksnių laimės linkėt, džiaugsmo, sėkmės, kuo daugiau malonių surprizų gyvenime ir aišku, kad visos svajonės išsipildytų. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
1: Taip,
2: ačiū.
1: Jūsų ketveriukės narės pranešė Ruta, Rasa ir Regina siunčia gražių linkėjimų. Sako, kad esat nuostabus žmogutis, visos jūs apkabina, spaudžia tvirtai. O torto valgyti, rašo, susitiksit greitų laikų. Su gimtadieniu sveikina.
2: Taip, ačiū, labai ačiū.
1: Na, bet gera turėti daug draugų, ar ne? Šiandien tie auksiniai žodžiai pildosi ir man tą pasigirkit. Ar daug sveikinimų linkėjimų pas jūs?
2: Nu, tik daug, labai.
1: O,
2: labai smagu.
1: Spėjat visiems atsakyt, spėjat, kaip sakoma, su visais pasidžiaugti.
2: Dar kol kas dar... Neatsakiau visiems, bet dar atsakysiu vakare.
1: Vakarui paliko, ar ne, tą smagų laiką. Tai palinkėsim, kad ir toliau tie gražų sveikinimai jūs pasiektų. Gero laiko su ketveriukės narėmis, kurios jūs taip visą laik širdingai sveikina ir myli, rašo čia laiške. Kad suptų ir toliau geri žmonės ir nieko gyvenime nestiktų ir man to svarbiausia didžiausio turto stiprios sveikatos jau valio tariam dar kartą.
2: Dėkoju labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Erokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveikinimų laida.
1: 21 minutėj prabėgus po 19, judame mes link Laukuvos, kur savo gimtadienį šiandien švenčia Aurimas, jam 32, draugė Rimantė, sūnus Arijus ir krikšto dukra Fausta siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Ale.
1: Aurimai, sveiki.
2: Labas.
1: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkas, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Smagiai, ar ne? Plūsto sveikinimai, linkėjimai, gero žodžio šiandien nestinga.
2: Ne.
1: Na, ir mes norim prisijungti prie sveikintųjų. Žinom, kad Laukuva šiandien visą švenčia. Tai ir mes norim prisijungti čia radijos stotis. Laida gera proga, Aurimai. Būkit pasveikintas. Laimės, džiaugsmo, sėkmės. Linkim širdingai. Valio, šaukiam iš viso širdies. Ir aišku, ilgiausių metų jums su gimtadieniu.
2: Nu, ačiū labai. O kas čia sveikin?
1: Taigi pasistengė draugė Rimantė, sūnus Arijus ir krikšto dukra Fausta, linki visko paties geriausio, sakote, ši diena bus pati geriausia. Daug šipsokitės, nes tai jums tinka, o tai, kas blogas, stumkit kuo toliau. Niekada nepraraskit humoro jausmo ir plačio šypsenos, o svarbiausia, visada atsiminkit, kad patys brangiausi žmonės bus su jumis šalia. Myli be galo visi, sveikina su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Na va, ir prizas pavyko, ar ne, artimiesiams?
2: Jo.
1: Nu, super, tai šiandien. Aplamai, matyt, Aurimai, daug malonių surprizų pas jūs. Kaip diena?
2: Na, visai nieko, gerai.
1: Sveikina visi, ne, žinutė, skambučiai, socialiniai tinklai ūžia nuo dėmesio, klausykit, nu va.
2: Jo.
1: Tai bus Laukuvoje kokie smagi vakaronė. Minėsit, švesit, ruošit vakarėlį?
2: Nu, labai šeštadienį.
1: Aha, savaitgėlė, ne, po visų darbų.
2: Jo.
1: Tai smagiai atšvesta, Aurimai. Visko paties geriausio, nepraraskit humoro jausmo, čia kaip buvo sakyta, tie visi norai tam realybė ir te lydi jūs tvirta sveikata. Linkim ir mes. Valio dar kartelį.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki. Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Joniškio rajone lankysimės dabar, prabėgus 3 minutėms po pusės 8. Sveikinsim mylimą tėtį, serelį, uošvis Saulių, sūnaus Tomo šeimyną siunčia gražių sveikinimų, prie kurių derinsimės ir mes savo šūksniu valio, ką šventės metu. Reikia prisiskambinti.
2: Alio.
1: Sauliau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkas, kaip laikotės?
2: O, gerai.
1: Nu, tai ko superinės, ar ne, Sauliau, šiandien jau liejasi meilė per kraštus, sveikina visi rankamoje iš tolo.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Na va, smagu, Sauliau, ir mes norim pasidžiaugti šventę, čia radijos statys. Relax FM. Laida gera proga. Taip, tai būkit pasveikintas, ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, tie skrieja jum, gražio šventės proga, tie visi norai pildosi, valio širdingai tarė ir mes.
2: Dėkingas, dėkingas.
1: Tai va, šeimyną pasistengė, sūnus Tomas, Martelė Gabija ir anūkė Adrija sveikina visi kartu, sako, kad labai jūs myli ir linki, kad niekada neišblėstų optimizmas, kuriuo nuolat spinduliuojat, su gimtadieniu sveikina.
2: Labai dėkingas šeimynai savo.
1: Šiandien, kaip sakoma, optimizmo netrūksta, ar ne? Prieš akis
2: tikrai, taip.
1: Šventė laukia. Organizuojat, Sauliau, bus vakarėlis?
2: Nu, šiandien gal nebus, bet rytoj tai jau priauti.
1: Penktadienis laukia, ar ne? Savaitgalis. Nu, vat, gerai čia iškrito šiais metais gimtadienis. Galima ketvirtadienį pasiruošti. O savaitgalis jau čia pat smagu. Tai daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandien jau sulaukit.
2: Nu jo, jau šeimyną pasistengė, broliai, seserys, sūnus, du sūnus, dukra, visi jau pasveikino.
1: Oi, tai gausybė plati giminė, pas jūs klausykit visi kaip sulėks, tai ten tikrai Joniškio rajonas už nuo dainų ir šokio, ar ne, šį savaitgalį.
2: Tai... Nieko, kaime gyvenu, sodyba didelė, tilpsim visi.
1: Klausykit, tai dar geriau. Nu va, visi tūzai jūsų rankose, Sauliau, kaip sakoma.
2: Tikrai taip.
1: Tai palinkėsim, kad tai būtų ir toliau, kad nieko gyvenime netrūktų, svarbiausia, žinoma, didžiausio turto, stiprios sveikatėlės ir šito optimizmo, apie kurį sūnaus šeimyną kalbėjo. Valio dar kartą.
2: Valio.

0: greikius.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Baletas Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
3: Relax FM.

15 minučių lieka šalyje iki 20 valandos. Tęsiam mūsų šauniuosius sveikinimus. Dovanojam jūsų linkėjimus. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Jurgita sveikina brangę pusėserę Aistę gražaus gimtadienio proga. Tebinė šie metai pilni vidinės ramybės, atrasto laiko savo ir mažų kasdienių stebuklų linkį. Jūs nuostabi, stipri ir įkvepenti moteris, tad ir toliau Aistė tokia išlikit. Visa dovanų ir balionų parduotuvės komanda sveikina direktorių Darių su 50-mečiu. Tegul sveikata būna tvirta, linki kolegos. Nuotaika pakilėjo, energijos užtenka ne tik vadovauti, bet ir aplenkti jaunesnius kolegas. Mama Rasa, Žydrūnas ir brolis Rokas sveikina Nojų su 22-ųjų gimtadieniu. Tenestingas sveikatos, meilės, tikrų draugų ir laimingų akimirkų linki šeimyną. Tegul visos jūsų svajonės pamažu virsta tikrovę. Mama Birutė, tėtis Albertas, brolis Andrius ir brolienė Gerda sveikina Justiną su puikiu gimtadieniu. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir perdoda šeimyną šilčiausių linkėjimų. Deimantė sveikinimus skiria tėčiu Rimantui 54-ojo gimtadienio proga. Kartu su visa šeima dukra linki tvirčiausios sveikatėlės, tėčiui laimės ir kantrybės. O mama, tėtis ir brolis visi kartu sveikina Godą su gražiu gimtadieniu. Linki ir toliau taip gražiai žengti gyvenimo keliu, neprarasti šypsenos, džiaugtis mažomis akimirkomis ir juose atrasti didžiausią laimę. Tegul jūsų svajonės pildosi, o širdyje visada gyvena meilė, ramybė ir...

Finišuoja šio ketvirtadienio vakaro mūsų laida Gera proga. Dėkui visiems bičiuliai, tariu aš Donatas. Linkiu smagaus tolesnio vakaro su mūsų programa. Netrukus laidoje, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Nu, aš atsisveikinu iki sekmadienio. Tikėsiuosi jūsų dėmesio čia relaksę truputį po vidudienio, taip kad ir artėjančio savaitgalio metu būkit su puikia muzika, kurią visada atrasite mūsų radijo stoties bangomis. Visiems sėkmės, gražaus vakaro, sėkmingo ir artėjančio savaitgalio, jo metu susigirdėkim.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Labas vakaras, eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Ukrainoje tikėtinas Zaporižės apylinkėse dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras Ukrainoje tarnauja nuo vasario, granatsvaidininko padėjėjų. Tarnaudami Ukrainos pajėgose anksčiau žuvo du kariai iš Lietuvos – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Taip siekiama sumažinti jų galimybes atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Pernai Rusijos piliečiams išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Opozicija pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prašoma inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, o šiai pareigota atsakyti į 19 klausimų. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, jeigu laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Lietuvai tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje ketina siūsti iki 40 karių ir civilių. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Lietuvos kariai prisidėtų prie išminavimo darbų. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti už vakar Seime priimtą LRT įstatymo projektą. Juo priminsiu keičiama visuomeninio transliuotojo valdysena. Nors daugelis įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, direktoriaus atleidimo tvarka bus keičiama iš karto po pasirašymo. Tam kritiką žeria Venecijos komisija. Šiemet jau 45 dienas Lietuva pati apsirūpino elektrą, skelbė Litgrid. Pasak jos, tikėtina, kad iki metų pabaigos bus tikrai pasiektas pernykštis rekordas – 70 dienų. Lietuva elektrą apsirūpina iš savų atsinaujinančių energijos išteklių. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,88 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 2 ir 1 centu mažiau nei vakar. Kauno Žalgiris greičiausiai atsisveikins su komandos lyderiu Silvenu Francisco. Basketinių žiniomis 28 prancūzas yra pažengusiose derybose su Villeurbanne ASVEL. Šis klubas Eurolygoje šiemet užėmė paskutinę 20 vietą. Liko lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato. Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiose pirmenybėse pirmą kartą varžysis ne 32, o 48 komandos. Jos bus suskirstytos į 12 grupių po 4 rinktinės. Čempionatas vyks iki Liepos 19-osios. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 12-17 laipsnių, dieną 21-26 šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

visuomet lyriškai nusiteikęs Enrique Iglesias ir jo Bailando baigia skambėti mūsų eteryje. Labas jums visiems, tarė programa, kad ir kur bebūtum, aš Rolandas su jumis šį vakarą iki dešimtos. Tai programa, kuri trumpai apžvelgia, kas įdomaus vyko mūsų eteryje šiandieną, o taip pat anonsuoja, ko klausytojai turėtų laukti ir tikėtis kitą dieną. Rytoj penktadienis tai dar viena puiki žinia. Nuo šio ketvirtadienio reikalus užbaikime kartu. Artimiausiu metu mūsų laukia nostalgiškas kūrinys Sentimentuose, o taip pat šią valandą lietuviškos muzikos naujienos. Toliau eteryje grupė Vega ir jų Liepsna. Relax.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Jau 20 metų prabėgo nuo tų laikų, kuomet Natalija Bunkė koncertavo su kitomis grupės Iva merginomis. Na, ši grupė yra išleidusi iš ties netgi tokių, sakyčiau, keistokų kūrinių. Prisiminsime merginų kūrybą, daina Būki Būki su manim gražinamus 20 metų atgal.

0: iki karčiau baigia skamėti mūsų radio bangomis. Įpusėjus pirmąjį programos valandai mes dairomės lietuviškos muzikos sceną, kas gi ten vyksta, klausiame kolegos Remigijaus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Sausakimšam koncertui Kauno dainų slėnyje besiruošianti Adrina atskleidė dar vieną būsimo šou detalę. Birželio 12 dieną atlikėja pasirodys vilkėdama garsios brazilų dizainerės Serenos Coelho kurta suknele. Tartautinį pripažinimą pelniusi kūrėja praėjusią savaitę lankėsi Vilniuje, kur festivalyje Mados Infekcija pristatė savo naujausią kolekciją. Viešnagės Lietuvoje metu dizainerė taip pat susitiko su viena populiariausių mūsų šalies jaunosios kartos dainininkių Adrina. Ir vėliau išvyko į Japoniją dar vienam mados renginiui. Pasirodymui Kauno dainų slėnio arenoje besiruošinti Adrina teigia, kad Serenos sukurtą suknelę jos gerbėjai jau yra matę. Būtent šios dizainerės kūrinį vilkėjo savo koncerto afišoje. Dainininkė taip pat atskleidžia, kad birželio 12 dieną vilkės kitą labai panašų sceninį rūbą, kurį Serena sukūrė specialiai šiam renginiui. Atlikėja Atlanta pristato naujausią dainą Nei šilta, nei šalta, kūrinį apie vidinį prieštaravimą ir emocijas, kurios lieka po meilės. Gyvenimas ne visada būna rožėmis klotas, taip pat viskas nebūna tik vienos ar kitos spalvos. Žaizdos užgyja ir tai, kas neseniai atrodė kaip didžiulė drama, gali virsti jausmu, kad nei šilta, nei šalta, sako Atlanta. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Toju jums, mėlyjeji, balsuokite Relax FM Top 15 ir štai savaitgalis vis arčiau ir arčiau. Jau šeštadienį sužinosime, kaipgi jums išties sekėsi balsuoti. Tik jūs savo balsų dėka sprendžiate, kurios dainos mūsų eteryje praleidžia daugiau laiko ir kurios skamba kur kas dažniau neigu kitos lietuviškos dainos. Balsuokite jau dabar relaxfm.lt, jeigu šią savaitę dar to nedarėte. Nu, čia ir viena iš mūsų Top 15 lentelės dainų. Edas Vieta kartu su Meo ir jų kūrinys Paleidžiu.
1: Top 15 hitas.

metu, kai pasirodė šį Sauliaus Prūsaičio daina, gan kiek netikėtas bendradarbiavimas atrodė tarp grupės Rondo ir Sauliaus Prūsaičio, bet Saulius Prūsaitis mėgsta atlikti dainas su kitais puikiai pažįstamais Lietuvos atlikėjais. Na ir dabar gali užsidėti varnelę, jog turi įrašę dainą ir su estrados legendomis grupę Rondo. Netrukus prisiminsime praėjusių metų Euroviziją ir švedų atstovus grupę Kai su kūriniu Bara Bada Bastum. Tačiau kol kas trumpas žvilgsnis į kitą valandą, kurios metu prisiminsim vieną nuo taikingiausių mūsų rubrikų. Taip pat sentimentuose atsuksime laiką atgal su sena Egidijaus Sipavičiaus daina. Na ir žinoma, anonsuosiu rytojaus lietuviškąją premjerą. Kviečiu ir toliau likti su radijos stotimi Relax FM nuo kitos valandos pradžioje. Nuostabi dviejų donatų daina iš mano širdies būtinai užgros mūsų radio bangomis.

0: Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 12-17 laipsnių, dieną 21-26 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Don't Hurt Me No More, Hathaway, grupės šedevras What Is Love baigė skambėti Relax FM radio bangomis 6 minutės po 9, o dabar žvilgsnis į penktadienį. Rytoj birželio 5, pirmasis vasaros penktadienis, pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Na ir dar viena smagi šventė ir be galo skani šventė, tai yra spurgų diena, puikus pasirinkimas rytoj desertui per pietų pertrauką. Saulė kils 4:47, leisis 21:48, dienos ilgumas 17 valandų ir 1 minutė. Nuo vardadienius minės Bonifacas, Winfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė. Jeigu dienas pradedate anksti, darbo dienomis kilti kviečiame į darbus kartu su Relax FM. Arnas ir Giedrius rytais bendrauja kartu su jumis ir dovanoja gerą nuotaiką programoje geriausią dieną. Na, jeigu birželio 5 yra jūsų gero draugo, giminaičio, bendradarbio, kaimyno, jūsų boso ar kokio kito svarbaus žmogaus gimtadienis, pasveikinkite juos Arno ir Giedrius skambučio rubrikoje. Registracijos nemokamai svetainėje relaxfm.lt.
1: Alio.
2: Dariukai, labą.
1: Labą.
2: Dariukai, kiek kainuoja sunkvežimis žvyro, ką?
1: Kur man žinot?
2: Nu, tai kad, tai ne žvyrą vežioji?
1: Vežioju, bet aš nepardavinėjau.
2: Nu, tai, brači, klausyk, man tai čia reikia maždaug apie 100 mašinų žvyro, tai aš galvoju, šitą kiek čia gali kainuoti?
1: Neįsivaizduoju.
2: Sakiau, per tave gal čia kažkaip pigiau susisuktum.
1: Nežinau.
2: Žinai, turiu tokį labai triukšmingą kaimyną, jisai čia nuolat triukšmauja, švenčia, tai aš noriu, žinai, žvyro užsipilti sieną, supranti, kad sankasa tokia, vat, kad gautųsi nuo jo ten ploto, tai turiu. Šitą, nes jisai labai triukšmauja. O kai užšvenčia, jeigu dar sužino, kad kieno gimtadienis, tai kai užšvenčia, tai iš viso. Nu, va ir šiandien pasiruošę, sakė, triukšmau, dainuot, aš nežinau, ką jisai čia.
3: Neprikip prie žmogaus, ne taip klausi, kiek žvyro...
1: Reikės užsipilt.
2: Nu, užsipilt reikės.
3: Tu klausi, ne kiek žvyro mašina kainuoja, tu klausk, už kiek nu, galėtų nupilt bent porą kibirų.
2: Tai čia palauk, čia kitas klausimas būtų, nes porą kibirų, su porą kibirų čia, žinai, tavęs netribosi.
3: Nu, bet jeigu Darius grįš iš atostogų, su kiekvienu to mašina pravažiuojant vis po porą kibirų, tai žiūrėk, per porą metų įgausis. Mašina.
2: Tai dar tiek kentėti reikės tuos triukšmus, klausykite.
3: Dar jau pagavo mėgantį turbūt, ne?
1: Ne, nepagavo
3: mėgantį. Gerai, šaunuolis, nemiegokit. Diena trumpa, kai šventi, tai šveskim. Relax FM. Taip, Arnas ir Giedrius iš Relaxo, sveikinam su gimtadienį jūs.
1: Ačiū.
3: Atostogaujat?
1: Šiek tiek.
3: O tai kur paskambinom į Turkiją, į, nežinau, į Maldyvus?
1: Ne, būt gerai.
3: O kur paskambinom?
1: Namuose.
3: Kur tie namai? Aha, kuriam rajone?
1: Marijampulė,
3: mano mylima.
2: Niečia buvo leisti pinigų ant tų Maldyvų.
3: Maiškart įsijungia su valkietiškas akcentas, tai gerbiamas Dariau, paklausykit, kokie žodžiai yra jums skirti. Su gimtadieniu mūsų mylimas vyrė ir tėti.
2: Ačiū tau už tavo šilumą, už saugumo jausmą ir už tai, kad su tavimi net pilkiausia diena tampa švente.
3: Linkim, kad visi tavo tikslai ir didžiausios ambicijos virstų realybę, o jėgos ir tavo stiprybė niekada neišblėstų.
2: Šiandien tavo diena, švesk ją audringai.
3: Mylim, stipriai apkabinam ir sveikinam, o sveikina žmona, 4 sūnus, Dovydas, Daumantas, Gabrielius, Markas ir Marti Ugnė.
1: Ačiū labai.
2: Dariau, labai turtingas esat, labai turtingas. 4 sūnus, tai, o sūnus jau kokio amžiaus?
3: Kiek jauniausiam gal?
1: 25.
2: Jauniausiam 25?
3: O, tėvas.
1: Ne, vyriausiam 25, jauniausiam 5.
2: Nu, o taip. Turtas, va čia tai reikalai, tai žinokit, man atrodo šiandien ko jau ko, bet... Jūsų to turto, to dėmesio tai tikrai nepritrūks. To ir norisi palinkėti.
3: Taip, būkit sveikas, drūtas. Iki.
1: Ačiū.

Atlikėjai Egidijų Sipavičių per jo didingą karjerą turbūt girdėjome dainuojant įvairiausiais muzikiniais stiliais, tačiau vieno jis yra kol kas nepalietęs. Na ir kaip tik vieno interviu metu jis minėjo, jog savo dainose kol kas dar neteko repuoti. Nors atlikėjas jau 7-oje savo gyvenimo dešimtyje, bet tikiu, kad vieną kitą kūrinį gal dar spės savo klausytojams išleisti. Na ir ką gali žinoti, gal vieną dieną išgirsime Egidijų Sipavičių repuojant. Nu, kol kas mūsų eteryje rusena šio atlikėjo židinys.

Bičiuliai, jau rytoj penktadienį mūsų radio eteryje debiutuos dar viena puikiai lietuviška daina. Skubu jums ją anonsuoti. Lietuviška premjera. Nuo rytoj žvaigždės ryškiausiai švies atlikėjui Gabrieliui Vageliui, kuris į relakso eterį sugrįžta su daina Užteko.

Pozityvi ir vasariška daina apie gebėjimą sustoti, atsikvėpti bei pastebėti grožį paprastose kasdienybės momentuose. Taip savo naujausią kūrinį užteko apibūdina Gabrielius Vagelis. Ši daina mūsų eterį papildys jau rytoj nuo ankstyvo ryto.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

11 minučių lieka iki 22 valandos. Gražaus ir jaukaus jums likusio ketvirtadienio vakaro palinkėsiu bei jau skubėsiu atsisveikinti. Aš Rolandas, tariu jums iki susigirdėjimo. Rytoj bendrausime netradiciniu laiku nuo 11 iki 16 valandos. Būtinai įsijunkite ir penktadienio darbus nudirbsime kartu. Iki.

Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT. Relax FM. 100 hitų. Relax FM.

0: Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax.
2: Relax FM.

Relax FM.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Per Lietuvos krepšinio istoriją buvo nemažai ryškių talentų, bet Arvydas Sabonis, ko gero, ir toliau išlieka geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. Į NBA lygą jis papuolė labai vėlai ir nepaisant sunkių traumų, ten sužaidė ne vieną sėkmingą sezoną. Ir visus juos jis praleido vienoje komandoje – Portlando Trail Blazers. Platformoje Netflix pasirodė dokumentinis filmas Jail Blazers ir jame mes sužinome, su kokiais vyrukais Arvidui šioje komandoje teko žaisti. Rašidui Volesui iki šiol priklauso gautų techninių pražangų rekordas. Jis plūdo teisėjus, vėlėsi į muštynę su varžovais, konfliktavo su žurnalistais ir priešininkų komandos fanais. Deimonas Staudemeyeris nekarta buvo suimtas su narkotikais, karštas vyrukas buvo ir Bonzi Velsas. Ir ši NBA komanda gavo pravardę Jail Blazers, nes nuolatos įsiveldavo į įvairias skandalingas istorijas. Nepaisant to, šie vyrukai ir krepšinį mokėjo žaisti, ir ši komanda tais laikais buvo tikrai kietas riešutėlis. Na, o Arvidas, nors ir buvo svarbus šios komandos žaidėjas, šiame filme pasirodo tik kai kuriuose epizoduose, ir būtų labai įdomu išgirsti jo prisiminimus apie kartu su šiais parketo chuliganais praleistą laiką.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Britų aktorė Jessie Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavusi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vienišas herojus, kurio visi vengė dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvojo, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir žavi detektyvė, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino